0: Ovi ljudi su nervozni. Ajde, zovem te čim se završi film. Ajde, ma zovem te, super je, ej.
1: Izvinite, gospođo, da li bi mogao makar odjavnu špicu filma da pogledam bez svetla ekrana vašeg telefona?
2: Kako Bondom javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako ste ovih dana bili u Lucinju, velike su šanse da ste osim zvuka talasa čuli i ozbiljan, dobar elektronski ritam. Prvo izdanje festivala Exit u Montenegro na velikoj plaži je savršeno, a brojke govore same za sebe. Tokom tri festivalske večeri kroz festival je prošlo više od 50.000 posetioca i to u periodu kada letnja sezona još nije ni dostigla svoj vrhunac. Velika plaža se na nekoliko dana pretvorila u jednu od najatraktivnijih festivalskih lokacija u regionu. Ljudi su stizali iz različitih zemalja, dane provodili na plaži, a već završavali uz nastupe neke od najpoznatijih imena elektronske muzike. Ali nije sve bilo rezervisano samo za noćni program. Tokom dana organizovane su i različite aktivnosti na plažama, a posebnu pažnju privukli je i jedan spektakl iznad velike plaže. Pa je cijeli događaj imao onu pravu letnju festivalsku atmosferu. More, muzika, sport i zalasti sunca na jednom mjestu. Očigledno je da prvo izdanje Exita u Crnoj Gori je opravdalo očekivanja, a organizatori pa neće stati ovdje. Već krajem avgusta festivalska priča seli se na nekoliko desetina kilometara severnije u Bečiće, gdje nas očekuje novo veliko izdanje festivala. Na najavljenom programu nalazi se neka od najvećih svjetskih imena elektronske muzike i njihove hitove znaju i oni koji možda nisu veliki ljubitelji baš te muzike. Uz njih stiže i dosta brojnih drugih izvođača, tako da bit će onako ozbiljno ludilo. Dakle, ako ste propustili Ulcinj, nema razloga za brigu. Festivalsko leto na Crnogorskom primorju se nastavlja, a za kraj avgusta u Bečićima donosi se nova prilika za vrhunsku muziku, odličnu atmosferu i još jednu veliku žurku na obali Jadrana izla. Pa da će ovo ljudi leto u sunce i more, ritam biti još jedan od glavnih razloga zbog koji će mnogi izabrati upravo Crnogorsko primorje. A do tad slušamo samo hitove na TDI-u i ako krenemo na taj Exit za zagrevanje, samo hitovi, posle za after party, samo hitovi ritam dana, tako da ljudi, obezbeđeni smo sa dobrom energijom.

0: Td Radio.
1: Samo hitovi.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dragi moji ljudi, ako ste ovih dana u baru ili tek planirate da skoknete do mora, ima jedna preporuka koja nije plaža, nije kafić, nije restoran, ali odličan način da provedete letnje veče. U baru je zvanično otvoreno 39. izdanje festivala Barski letopis, jedan od najstarijih i najznačajnijih festivala kulture u Crnoj Gori. To praktično znači da je kulturno leto u gradu pod Rumijom počelo i da će trajati sve do 20. augusta. Festival je otvoren kultnim mjuziklom Cigani letu u nebu u izvođenju pozorišta na Terazijama, a to je bio samo uvod ono što sledi narednih sedmica. Zamislite da ste na moru, dan provedete na plaži, okupate se, odmorite, a onda umjesto da večer završite samo šetnji rivom, odete na koncert, predstavu, neku filmsku projekciju ili književno veče. Upravo je to ideja Barskog letopisa, da umetnost bude deo svakodnevnog života tokom leta. A do 20. avgusta publiku očekuje čak 46 programa, raspoređenih kroz 6 festivalskih celina. Na programu su pozorišne predstave, filmske projekcije, koncerti, izložbe, promocije knjiga i popularni bar segment, tako da će gotovo svako veče doneti neki novi događaj. A posebna draž ovog festivala je to što okuplja umetnike iz Crne Gore i celog regiona, pa bar tokom leta postane mesto susreta različitih kultura, ideja i generacija. Neko će doći zbog dobre predstave, neko zbog koncerta, neko zbog filma pod otvorenim nebom, a neko jednostavno zbog one posebne atmosfere koje imaju letnji festivali. A festival je otvoren i kažu da odavno nije samo kulturna manifestacija, već i jedan od simbola grada. Istaknuto je da upravo kroz kulturu bar čuva svoju tradiciju, ali istovremeno ostaje otvoren za savremene umetničke izraze i nove ideje. I zaista, kad jedan festival traje skoro 4 decenije, onda je jasno da je postao mnogo više od običnog događaja u kalendaru. Postoje deo identiteta grada i nešto što svaki godine okuplja i domaću publiku, a i brojne turiste. Organizatori najavljuju kvalitetan program tokom narednih mjeseci i uz gostovanje poznatih glumaca, muzičara, reditelja, pisaca, umetnika koji će bar pretvoriti u veliku otvorenu pozornicu. Ono što je lepo jeste da nije važno da li ste veliki ljubitelj pozorišta ili neko ko samo želi zanimljivo veče, u bogatom programu gotovo svako može pronaći nešto za sebe. Nekad će vas privući koncert, nekad film, nekad izložba, a možda baš otkrijete nešto novo što vam se onako, što će vam baš prijati. Zato ako ovog leta budete u baru ili vam je usput dok obilazite Crnogorsko primorje, vredi pogledati program Barskog letopisa. Možda baš jedno obično letnje veče pretvorite u veče za pamćenje. Festival traje do 20. avgusta, tako da imate sasvim dovoljno vremena da pronađete događaj koji vam odgovara i budete deo jedno od najlepših kulturnih tradicija na našem primorju. Tako da, ljudi, eto, a dok se vozimo do bara ili ako uživamo trenutno u baru na nekoj plažici, to su samo hitovi i ritam dana, pa idemo na sljedeći hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro veče ljudi, ako ste od onih koji vole da izađu iz bioskopa i još sat vremena pričaju o filmu, onda imamo jednu baš lepu priču za vas. Krajem jula Tivat dobija potpuno novi filmski festival koji se zove Tivat Film Wave, a održava se od 29. do 31. jula na letnjoj pozornici u Donjoj Lastvi. I ono što ga izdvaja od drugih festivala jeste slogan Film počinje razgovorom. I stvarno je tako osmišljen. Prvo razgovor sa gostima večeri, a tek onda projekcija filma. Znači, nema ono odgledali smo film, izašli svako na svoju stranu. Ovde prvo poznate ljude koji su ga stvarili, čujete zanimljive priče iza kamere, pa tek onda gledate film potpuno drugim očima. Već prvo veče 29. jula stiže čovjek pa koga svi realno volimo, Nikola Đuričko, glumac, komičar, čovjek koji je od domaćih filmova stigao do svetske scene i iz serije Stranger Things. Razgovor nosi naziv Život u kadru, a moderira ga Andrija Dabanović. Tako da možemo očekivati dosta smeha, anegdota i priče iz karijera koje traju decenijama. Nakon toga sledi projekcija filma Živ čovek u kojem Đuričko igra glavnu ulogu. Drugo veče 30. jula rezervisano je za priču o međunarodnim produkcijama. Gosti su Lidija Kordić i Miša Obradović, glumci koji su poslednjih godina ostvarili zapažene uloge i van našeg regiona. Tema razgovora je granica glume, odnosno kako izgleda raditi na velikim međunarodnim projektima, sa čime se glumci susreću i koliko je teško napraviti iskorak na svetskoj sceni. Posle razgovora prikazuje se italijanski film u kojem Lidija Kordić igra legendarnu Staler, poznatiju kao Čičolina. Biće to lepa prilika da publika iz boke vidi jednu domaću glumicu baš u trenutku kada njena međunarodna karijera ide uzlaznom putanjom. A za završnicu festivala 31. jula donosi onako pravu filmsku poslasticu. Dolazi višestruko nagrađivani reditelji Vinko Brešan i montažerka Sandra Botica Brešan. Tandem koji već je više od 30 godina zajedno stvara neki od najvažnijih filmova regionalne kinematografije. Tema razgovora je umetnost saradnje, a nakon toga publika će gledati kultni film koji, verovali ili ne, do sad nikad nije bio prikazan u Crnoj Gori. Ono što se posebno dopada ljudima kod ovog festivala jeste ideja da film nije samo 2 sata u bioskopu, organizatori žele da publika upozna ljude iza kamere, da postavlja pitanja, razmeni utiske i da film postane povod za druženje i razgovor. Znači, ako ste tu krajem jula u Tivtu ili planirate odmor na primorju, možda je ovo odličan razlog za jedan ili čak sve 3 večeri provedete pod otvorenim nebom uz dobre filmove i zanimljive goste. Tako da ljudi, eto, imamo neki plan za kraj jula, a do tad samo hitovi i samo uživanje, naravno, tu smo, družimo se i zezamo se.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobro ljudi, prošli smo prvu nedelju jula, što znači da imamo još dva mjeseca dobrog zezanja i letovanja. Pa ako trenutno planiramo nešto sa ekipom, gdje ćemo, šta ćemo, a ne znamo gdje je dobar provod, imamo mi jednu vrhunsku i odličnu ideju. Plaža Kamenovo, otvoreni studio TDI-a, dobro zezanje, samo hitovi cepaju tokom dana, a pazite celu priču. Društvo, plažica, muzikica, tu ima i neka klopica i samo hitovi tokom celog dana, a tamo je naš kolega Ogi koji će sa vama biti u otvorenom studiju TDI-a, tako da je dobar provod zagarantovan. Vidimo se tamo.

0: Ko visoko leti, nisko pada. To je stara narodna izreka. A znate li za onu, ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. E, sada ćemo mi pitati naše građane, zašto se kaže, ko visoko leti, sam u nju upada. Što bi Crnogorci rekli, niđe veze. Za koga i za šta se kaže, ko visoko leti, sam u nju upada?
1: Pa za one koji prihvate odjednom da imaju neku moć i da mogu. Mnogo što šta, u stvari, to se negde od Boga vrati, pa vrlo brzo padne.
0: Dakle, karma, jel?
1: Pa karma, otprilike.
2: Za one koji su na sedmom nebu.
0: A zašto se to tako za njih kaže?
2: Pa zato što nisu svoji, otko znam.
3: Iz mog ličnog iskustva ja mislim da su to oni ljudi koji su se za kratko vreme došli do nečega ili uradili nešto u svom životu, pa su se onda pokondirili i odjednom su pali na dno, mislim, vratili su se odakle su i došli.
0: Izreka glasi, ko visoko leti, taj nisko pada. I znati sami zašto se to kaže. Ali dobro, verovatno ste čuli i za ono, ko je lud, ne budi mu drug. Onda niko od nas ne bi trebao da ima druga.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Pa gde ste ljudi, dobro večer, ritam dana je u toku, pa pravo je vreme da vidimo šta nas očekuje danas od vremena. Kažu pretežno sunčano, u drugom delu dana promenljivo, oblačno, ponegde kiša, ali u većini slučajeva kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena. A što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano, posle podne ili u večernjim satima uz prolaznu oblačnost, moguće neka kratkotrajna kiša, vetar uglavnom slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha 22 stepena, najviša dnevna do 34, tako da ljudi, lagani smo skroz, lepo vreme će nam biti, a i ova oblačnost, pa možemo da kažemo da će napraviti jedan mali dobri hlad, svakako i kišica da padne, taman da se malo rasladimo, a mi nastavljamo sa hitovima i uživamo.

0: TVI Radio.
1: Vremenska prognoza.
2: Dobro veče. Pričali smo u prethodnom uključenju šta se to očekuje od vremena za danas, pa taman i ajde da vidimo šta nas to očekuje za četvrtak 9.7.2026. godine. U južnim i centralnim predelima sunčano uz povremeno malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra će biti negde i kišica. Mestimično će duvati umeren do pojačan vetar severnih smerova, jutarnja temperatura vazduha do 25 stepeni, najviša dnevna do 34. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano, vetar povremeno umeren na severni, jutarnja temperatura 24, najviša dnevna 34. Tako da kao i za danas i sutra nas

očekuje ljudi prelepo vreme, nemamo šta drugo nego da uživamo tokom celog dana, upijamo onaj čuveni vitamin D i naravno sluške uši, radio kolima da se pojača. Ako smo na poslu neće se gazda ljutiti ako pojačamo samo hitove, a stiže nam jedan preozbiljni hit sad u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče. Ajde malo da vidimo šta se dešava to u prelaznom roku vezano za sportove. Pošto mundijali jeste i dalje u toku, ajmo mi da vidimo malo šta se tu dešava vezano sa odbojku. Kaže naslov: Vukičević u jedinstvu, Nevena se vratila u Sloveniju. Bivša reprezentativka Nevena Vukičević vratila se u slovenački gen iz Nove Gorice, čiji je dres već nosila u sezoni 2024-2025. Nakon dve godine u Partizanu, epizoda u Rumuniji i Egiptu, Nevena će ponovo igrati u Sloveniji, gde nastavlja karijeru redovnom gen voleju. A u međuvremenu, crnogorska reprezentativka Kristina Vukčević karijeru nastavlja u jedinstvu iz Stare Pazove, sa kojim je potpisala ugovor za narednu sezonu. 18-godišnja tehničarka prošle sezone igrala je za Omladinac iz Novih Banovaca, a prethodno je nastupila za Budvu i Budućnost. Ovog leta bila je i deo seniorske reprezentacije Crne Gore u Evropskoj ligi, a nalazi se na širem spisku za evropsko prvenstvo. Tako da mi devojkama želimo puno sreće u novim klubovima i starim i želimo im da se priključe reprezentaciji i da osvoje puno medalja.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Ponekad se čini da se čovečanstvo dijeli na dve vrste ljudi. Oni koji treniraju i oni koji ne treniraju. Jedni su oni kojima fizička aktivnost budi samo bolove ispod desnog rebra, a drugi su oni koji zbog toga što treniraju izgledaju sjajno. I na sve to imaju jezik koji samo oni razumeju. Ono kad idemo u teretanu.
2: Koliko dižeš?
3: Ma digao sam 100.000 za stan, ništa me ne pitaj, brate, jedva su mi odobrili.
2: Ma ne bre to, koliko dižeš na benču?
3: A, 5 kila.
1: Ono kad idemo u teretanu, ključno je za nju se spremiti. Pa ni na ispit se ne ide nespreman, a kamoli na trošenje elektrolita.
4: Ok, znači popila sam protein, još kolagen i ašvagandu i oblačim svoj komplet za teretanu da izgrmim bre.
1: Ukratko, ono kad idemo u teretanu, transformišemo se i telom i duhom. Postajemo oni ljudi koji na nečije pitanje kako da smršaju, vadimo čitave grafikone, planove, jela i obroka i postajemo nešto najbliže personalnom treneru.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, bližimo se polako 4 sata, što znači da Ritam dana polako privodimo kraju. Naravno, svakog dana od 12 do 4 traje Ritam dana, pa lagano sada idemo na jake hitove koje napolju, naravno, after party je zagarantovan sa našim hitovima, koje je trenutno onako u fazonu malo da spava, tu su samo hitovi, a koje na poslu, sa ovom muzikom ćemo izgurati lagano smenu svakako, za par sati nam stižu i naši jutarci Isidora i Papi, čekamo njih da vidimo šta to imaju najzanimljivije u svojoj emisiji.
0: Slušali ste Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TV radiju i pričamo o putovanju na mesec. Povratak američkih astronauta na mesec, najavljen za 2024. godinu, treba da bude pripremni dolazak prvih ljudi na Mars u 2033. je rekao je šef američke svemirske agencije NASA Jim Bridenstine. Želimo da sletimo na Mars 2033. rekao je NASA-in direktor na saslušanju u američkom kongresu. Sletanje na Mars možemo unaprediti tako što ćemo unaprediti sletanje na mesec. Mesec je test poligon, dodao je bivši republikanski zastupnik kojeg je imenovao Donald Trump. NASA je pod pritiskom od prošle nedelje kada je američki predsednik preko svog potpredsednika Mike Pence-a za 4 godine skratio vremenski plan povratka na mesec sa 2028. na 2024. godinu, što bi bila poslednja godina drugog Trumpovog mandata, ako ga osvoji. Misija na Mars će trajati najmanje 2 godine, jer samo za let do crvene planete treba 6 meseci, a let na mesec traje 3 dana. Gradovi širom planete su organizovali događaje da proslave istorijsku godišnicu, uključujući i NASA centar za posetioce u Houstonu u Teksasu. Vojno osoblje je izvelo skakanje padobranima, a bendovi su svirali uživo. Odbrojavanje u novogodišnjem stilu je takođe obeležilo moment prvih Armstrongovih koraka. Artefakti sa misije su izloženi u Smithsonian nacionalnom muzeju vazduhoplovstva i svemira u Vašingtonu, uključujući svemirsko odelo u kojem je Armstrong leteo. Muzej avijacije u Sijetlu takođe je prikazao originalne snimke sletanja, rekreirajući dnevnu sobu iz 1969. godine, dopunjenu savremenim televizorom. Let i povratak sa Marsa moguće samo kada je planeta na istoj strani Sunca kao i Zemlja, što otprilike biva svakih 26 meseci i dogodit će se 2031. a zatim 2033. godine. Bilo je ovo još jedno izdanje, ovo bi trebalo da znate na TDI radio, a sa nekim novim pričama čujemo se već sutra u isto vreme i na isto mesto. Prijatne noći.

0: talas kulture.
1: Dobrodošli još jedan talas kulture. Danas vas pričom vodim u Njegoševu mauzolej. Na vrhu jedne od retkih netaknutih prirodnih lepota Evrope izgrađen je mauzolej na Lovćenu i proglašen je za najviši na svetu. Iako je ova sad nadaleko čuvena grobnica imala trnovit put ka srcima kritičara. Kada je u pitanju Njegoševu mauzolej, Lovćen se njime može podičiti kao omiljenom turističkom atrakcijom na planini, čija se izgradnja može opisati kao posledica određenih okolnosti. Naime, kao što smo već spomenuli, Njegoš je želeo da bude sahranjen u kapelici koju je lično podigao. Međutim, struje Prvog svetskog rata su se umešale. Kapela u kojoj je bio sahranjen bila je teško oštećena, zbog čega se njegovo telo moralo premestiti na vrh planine Lovćen. Na stogodišnjicu od njegove smrti 1951. godine crnogorska vlada odlučila je da podigne mauzolej na mestu tadašnje grobnice, dok je glavnu ulogu projektanta dobio čuveni hrvatski skulptor Ivan Meštrović. Ova odluka je izazivala lavinu komentara koji su se osvrtali na činjenicu da je ovaj prestižni projekat dodeljen čoveku koji nikada do tada nije bio na Lovćenu.

0: Talas kulture.
1: Slušajte još jedan Talas kulture na TD radiju. Danas priču posvećujemo Njegoševom mauzoleju, najvećoj atrakciji na Lovćenu. Kada je u pitanju Njegoševa mauzolej, Lovćen je kao lokacija neverovatan iz mnogih razloga. Osim što je reč o jednoj od najviših i najpoznatijih planina u Crnoj Gori, koja između ostalog pripada i Nacionalnom parku Lovćen, Njegoševa mauzolej smešten je na samom vrhu ove planine. Učinio je sam pogled na nju još dramatičnijim. Nacionalni park Lovćen zajedno sa Njegoševim mauzolejem predstavlja najpopularnije atrakcije u ovom delu Crne Gore, do kojih se može doći automobilom ili peške, kako god da vam je drago. Ako je vaš izbor automobil, najbolja opcija je uzak, zavojit put koji vodi od Cetinja do Lovćena, a dug je 13 km. Pešačenje je ono što vas svakako čeka, jednim delom puta bar. U vidu kamenog stepeništa sastavljenog od 461 stepenika koji vodi do platoa Njegoševog mauzoleja. Pri čemu je jedan deo stepeništa prolazi kroz interesantno konstruisan i dobro osvetljen tunel. Izgradnja Njegoševog mauzoleja trajala je 5 godina i tokom tog procesa potrošeno je nekoliko tona mermera. Do samog mauzoleja vodi uzan asfaltni put.

0: Talas kulture.
1: Slušajte još jedan Talas kulture na TEDi radiju. Danas vas pričom vodimo do Njegoševog mauzoleja na Lovćenu. Kada se popnete uz 461 stepenik, naći ćete se ispred ulaza u mauzolej Lovćen koji čuvaju dve granitne statue. Ove dve statue predstavljaju i po 7,5 tona teške karijatide za koje mnogi istoričari veruju da predstavljaju Njegoševu ženu i ćerku. Iza njih ćete ugledati još jednu statuu, 28 tona masivnu statuu Njegoša, napravljenu od najboljeg kamena, na ukrašenu krilima orla, jedne od najponosnijih ptica. Kada prođete pored statua, naći ćete se u zamračenoj prostoriji sa grobnicom i neverovatnim pogledom. Na koju god stranu da pogledate, vidjet ćete više od polovine naše male, ali raskošne zemlje, a možda i neke delove Albanije i Hrvatske, ako je dan posebno vedar. Grobnica je sama po sebi remek delo, izgrađena je u vidu mermernog sarkofaga, dok je poklopac ukrašen detaljima zlatnog mozaika. Ostaci 18-karatnog zlata upotrebljavanog za izradu mozaika se također mogu vidjeti rasuti po zidovima grobnice.

0: slušate sportski program.
1: Roberto Martinez oprostio se od mesta selektora Portugala nakon poraza od Španije u osmini finala svetskog prvenstva, potvrdivši da mu je to bila poslednja utakmica na klupi nacionalnog tima. Španac je reprezentaciju preuzeo 2023. godine, osvojio Ligu nacija 2025. i ostvario učinak od 32 pobede, 6 remija i 7 poraza u 45 utakmica, što predstavlja najbolji procenat uspešnosti jednog selektora u istoriji. Tačno je da mi je ovo poslednja utakmica, hvala Portugalcima, ovo će biti uspomena za celi život. Igrači su pokazali veliki talenat i posvećenost, a možemo da budemo ponosni na sve što smo uradili, rekao je Martinez. On smatra da je Portugal zaslužio više protiv Španije, odigrali smo najbolju utakmicu na svetskom prvenstvu, pogodili smo prečku, zaslužili produžetke, ali takav je fudbal, poručio je Martinez. Portugalski mediji prenose da je prvi favorit za njegovog naslednika iskusni Jorge Jesus, sa kojim će predsednik Saveza Pedro Proensa uskoro obaviti razgovor.

0: Slušate sportski program.
1: Prema pisanju španskog lista AS, Barcelona sve brže gubi strpljenje u transfer sapunici oko napadača Atletico Madrida, Juliana Alvareza. Kako se bliži početak ključnog dela priprema, prošlo je tačno 15 dana od kako je argentinski napadač javno izrazio želju da napusti Atletico Madrid i ispuni svoj lični san o promeni sredine. Ipak situacija se i dalje ne pomera sa mrtve tačke. Predsjednik Barcelone, Joan Laporta, potvrdio je da je zvanična ponuda poslata na adresu madridskog kluba, ali Atletico Madrid ekspresno odbio istu, navodeći da još uvek nema adekvatnu zamenu za svog ofanzivca. Trener katalonskog giganta Hansi Flick navodno insistira na što bržem rešenju situacije, jer ekipa 27. jula putuje u Englesku na glavni deo letnjih priprema, a on želi da do tada ima jasnu sliku o igračkom kadru. Iako iz Atletika javno ponavljaju da Julian Alvarez nije na prodaju, u Barceloni ne namjeravaju da čekaju beskonačno, niti da ispune ranije postavljenu visoku finansijsku procjenu iz Madrida.

Slušate sportski program. Turski reprezentativac Tarik Biberović nalazi se pred velikim transferom u NBA ligu, pošto su Dallas Mavericks i dogovorili njegov dolazak iz Fenerbahča uz otkup ugovora vredan oko 2 miliona dolara. Kako prenosi NBA insider Mark Stein, Mavericksi će u narednom periodu izvanično preuzeti Biberovićeva draft prava putem trejda, čime će otvoriti put njegovom dolasku u Texas. Njegov NBA out u ugovoru sa Fenerbahčeom ističe 7. jula, što je ubrzalo realizaciju posla. Prema pravilima NBA lige, Dallas može učestvovati sa maksimalno 900.000 dolara u otkupu, dok bi ostatak iznosa bio pokriven kroz strukturu samog igračevog ugovora. Fenerbahče će prema istim informacijama inkasirati ukupno oko 2 miliona dolara na ime otkupne klauzule, dok Biberović ima još 2 godine važećeg ugovora sa turskim klubom. Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su predlog za promenu Ustava kojima se uređuje sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta. Glasalo je 77 poslanika, od kojih je 74 bilo za, 3 protiv predloga. Da bi bio pokrenut postupak za promenu Ustava, potrebna su najmanje 54 glasa. Parlamentarna većina i opozicija postigle su u nedelju uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici politički dogovor o pokretanju procedure za izmene Ustava Crne Gore. Nakon sastanka održanog uz posredstvo delegacije Unije, dve strane su potpisale poseban sporazum kojim je potvrđen postignut dogovor. Predstavnici vlasti i dela parlamentarne opozicije potpisali su sporazum koji se zasniva na dogovoru postignutom uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici, a kojim se, kako je saopšteno, definišu izmene zakona o unutrašnjim poslovima i o Agenciji za nacionalnu bezbednost i postizanje širokog dogovora oko imenovanja u Skupštini. Sporazum je objavljen u članu 2 i sadrži obavezu da se do kraja ovog meseca formira radno telo koje će pratiti primenu zakona o policiji i ANB-u. Takođe, planirano je da se do kraja jula usvoje izmene zakona u oblasti izbornog zakonodavstva, kao i izmene zakona o ANB-u i policiji. Sve procedure oko izmene Ustava treba da se završe do 4. septembra 2026. godine. Prema sporazumu, strane neće jednostrano inicirati izmene izbornih zakona pre održavanja izbora 2027. godine. Radno telo koje će pratiti tok izborne kampanje radi sprečavanja mogućih nepravilnosti treba da bude definisano najkasnije do septembra ove godine, a biće operativno od januara naredne godine. Glasanje u Skupštini Crne Gore kojim su podržane ustavne izmene neophodne za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije je ohrabrujuća vest, saopštila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je u objavi na mreži X navela da to što su 74 od 77 poslanika glasala za ustavne izmene predstavlja jasan pokazatelj da je članstvo u Evropskoj uniji zajednički nacionalni projekat koji uživa podršku širom političkog spektra. Crna Gora treba da iskoristi pozitivan zamah i dovrši proces reformi, poručuje šef delegacije Evropske unije u Podgorici Johan Sattler. On je komentarišući usvajanje predloga za promenu Ustava i potpisivanje sporazuma o političkom dogovoru između parlamentarne većine i dela opozicije, kazao da je ovo dobar dan za Crnu Goru i njene EU ambicije. Poslanica u Skupštini Crne Gore Evrosima Pejović reizabrana je za potpredsednicu Odbora za politička pitanja i bezbednost parlamentarne skupštine OEBS-a. Kongresmen Joe Wilson iz Sjedinjenih Američkih Država izabran je za predsednika odbora, dok Tobias Winkler iz Nemačkog Bundestaga nastavlja rad na poziciji izvestioca, saopšteno iz Skupštine. Kako se navodi, Odbor za politička pitanja i bezbednost parlamentarne skupštine OEBS-a završio je svoj rad na godišnjem zasedanju u Hagu izborom novog rukovodstva. Poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin saopštio je da podnosi ostavku na poslaničku funkciju. Posle 6 godina od 30. avgusta podnosim ostavku na poslaničku funkciju, naslediće me kolega Danilo Jokić. Želim da se zahvalim Ujedinjenoj Crnoj Gori i svim članovima i funkcionerima koji su dali podršku. Želim da se zahvalim sadašnjem predsjedniku parlamenta i svim kolegama koji su pružili političku i bratsku podršku, istakao je Dobričanin na konferenciji za medije u Skupštini Crne Gore, prenose vijesti. Ministarstvo financija isplatilo je u prvih 6 mjeseci ove godine gotovo 11 miliona evra za redovan rad parlamentarnih partija, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu, navodeći da je najveći deo novca pripao pokretu Evropa Sad i Demokratskoj partiji socijalista.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vrhovni sud Crne Gore produžuje za još 3 meseca pritvor Draganu Pečurici, osumnjičenom za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i 4 krivična dela pranje novca. Iz Vrhovnog suda je saopšteno da je veće prihvatilo predlog specijalnog državnog tužilaštva i produžilo pritvor do 7. oktobra tekuće godine zbog opasnosti od bekstva i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.
2: Policija je u akciji Stranac tokom juna meseca preduzela 1523 mere prema stranim državljanima, a 16 osoba je proterano iz Crne Gore. U okviru navedenih aktivnosti doneto je 209 rešenja o povratku lica, 16 rešenja o proterivanju stranih državljana i 168 rešenja o otkazu boravka do 90 dana. Doneto je i 5 rešenja o izricanju blažih mera, 5 stranih državljana je smešteno u prihvatilište za strance, a 96 lica u skladu sa sporazumima o readmisiji u skraćenom postupku predato nadležnim organima susednih država. Osim toga, kako se dodaje, doneto je i 8 rešenja o poništenju, odnosno ukidanju crnogorskih viza tipa D. Državljanin Crne Gore Igor Tomašević, za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio više teških krivičnih dela, izručen je iz Srbije crnogorskim pravosudnim organima, saopšteno je iz uprave policije. Ekstradiciju su na graničnom prelazu Dobrakovo realizovali službenici NCB Interpola Podgorica uz asistenciju posebne jedinice policije i u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije NCB Interpolom Beograd. Beograđanin SS osuđen je na 16 dana zatvora nakon što je u Budvi prilikom policijske kontrole odbio testiranje na prisustvo droga u organizmu dok je vozio taksi vozilo stranih registarskih tablica. Službenici odeljenja bezbednosti Nikšić uhapsili su u operativno interesantno lice LP iz Nikšića, za kojim je bila raspisana poternica zbog sumnje da je počinio 2 krivična dela teška telesna povreda, saopšteno je iz uprave policije. Prilikom pretresa objekta u kojem se je sakrivao, pronađeni su marihuana, 126 tableta i mobilni telefon. Podgorička policija uhapsila je MI iz Podgorice, povratnika u izvršenju krivičnih dela zbog sumnje da je ukrao automobil.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska unija odbacila je pozive aerodroma i aviokompanije da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Evropske unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima, prenosi Guardian. Rusija održava kontakte na radnom nivou sa Sjedinjenim Američkim Državama i nada se da će napori Vašingtona da posreduju u postizanju mira u Ukrajini biti uspešni, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je tako odgovorio na pitanje šta misli o tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da je rješenje za rat u Ukrajini bliže nego što se misli. Prema rečima Peskova, Moskva će pažljivo pratiti ishod samita NATO u Turskoj, dodajući da su uoči sastanka date konfliktne izjave o Rusiji.
2: U sukobu u zatvoru u Šri Lanki poginulo je 20 ljudi, a više od 100 je povređeno, javila je lokalna televizija. Među žrtvama ima i čuvara i zatvorenika.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Druga redovna skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta održana je u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru u Podgorici, a delegati su usvojili novi statut COK-a, strategiju za period od 2026. do 2030. godine, etički kodeks i više pratećih strateških dokumenata koji će odrediti pravac razvoja Crnogorskog olimpijskog pokreta u narednom periodu.
2: Podgorica će krajem jula 2027. godine ugostiti Europa Open u judovu, jedno od 6 takmičenja tog ranga u Europi, koje se boduje za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine i svetsku rang listu. Organizaciju je dobio Judo Savez Crne Gore, što predstavlja novo veliko priznanje nakon uspešno organizovanog evropskog prvenstva prošle godine.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu pretežno sunčano, u drugom delu dana promenjivo oblačno, ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren, promenjiv, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno jak. Jutarnja temperatura od 8 do 23, najviše dnevno od 23 do 34 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Ovo je
4: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TVI.
5: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima ma čuo sam na radiju.
2: 8. jul, sreda, sred srede, gde ste ekipu, što radite?
1: Pa evo, budimo se, ja ljudi kao neko maljem da me, nekim, da me ne, buzdovanom u glavu udari, ja tako sasćem.
2: Da, ja se osjećam kao buzdovan.
1: Pa ti, da, pa dobro, pa je da, nećiš malo.
2: Ne, šta znači, što ovo je posljedna nedelja da mi radimo dobro jutro.
1: Jeste, mi idemo na pauzu jutarnju.
2: Na pauzu. Zapravo će doći kolege Stefan i
1: Sofija, da.
2: I bit će jutarnje, nemoj se brinete, ali ko, nema vas, otišli ste svi na odmore.
1: Jeste.
2: Ja ne znam, ajde se prebrojimo ko je tu i ko sluša jutarnje.
1: Ajde da tako vidimo, ko je tu?
2: Ajde, bukvalno sad pišite na Viber, tu sam, Viber broj 069-3089-399.
1: Ja pišem iz ostanke, pa vi vidite da ćete se javiti ili ne.
2: Ajde, ko nije tu? Prijavite ko nije tu, ko je odšao. Tako da, eto, da, bit će Teddy Swims i nama uskoro.
1: Biće.
2: Će biti Swims.
1: Biće Swima.
2: Tako je, Swims.

0: Šimio.
1: Šimio. Dobro, pozdrav za sve koji su se javili da su tu, hvala vam.
2: Da, hvala vam, dosta vas je.
1: Ima ljudi, ima. Svi otišli na odmore. Hoćemo dobrojutarnji oglasi da prilistamo šta se to prodaje, šta to ima, koje ponude imaju na internetu, uglavnom smešne neke.
2: Hoćemo naravno da pije se prva kafa, s prvog kafu ide listanje novina. Ja sam našla jedan oglas.
1: Dobro.
2: Kaže, držim časove kuvanja za današnje domaćice, mislim da je neophodno.
1: Dosta ima tih kurseva,
2: okay,
1: kurseva
2: da.
1: Za kuvanje. I onda ti on uvali kurs i onda ti budeš srećna kad završiš taj kurs.
2: Da, logično.
1: Jeste. Okay. Ja sam našao...
2: Ovo je neka propala fora bila, izvini, a ne?
1: Ne, uopšte, samo kažem, okay. Ja, jako je dobro.
2: Ima i za šivenje, da, i za vidim da ima za domaćice, da. Predobro, što da ne, ja bi išla.
1: Da. Kaže, učim vas kako da se svađate sa partnerom, javite se na mail, i jako dobro.
2: Ja sam ovo ja okačila da nisam znala.
1: Da, dobro, ti baš si doktorirala, tebe ne bi imao šta da nauči o svađi. To, ako hoćete da nauči, neko nauči svađi sa partnerom, jer me ovo izvolite.
2: Mogu ja besplatno.
1: Da. Voli, jednostavno.
2: Obožava.

0: marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Tata, tata, oni me voditi u Disneyland.
6: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
5: 100?
6: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
7: Draga, jesi danas za akciju?
8: Bez klime nema šanse.
9: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija. Nemoj da...

0: Dentalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: italo disco. Disco. Dobro, lagano, sezona odmora je jasna.
1: Jeste, ali to što je fora, što treba šefu reći, idem na odmor.
0: E, da, nije to, uopšte nije naivno to.
1: Nije naivno.
0: Jer ti gleda onako...
1: Da. Kad si mislio, izvini, jel ti znaš da je deadline za neke stvari, da moraš da radiš i da ostaneš u firmi?
0: A ono što si bio bolestan?
1: Da.
0: Što si, nisi došao na posao jer si bio na bolovanju?
1: Bukvalno, ja ne znam, kad misliš da ideš na odmor, tačno.
0: Jako je čudno, ne našem, naš šef je odličan.
1: Ne, naš je super, naš...
0: Ako sluša sad, pogotovo da zna da je najbolji.
1: Naš sam, pušta sve da radimo.
0: Neće on ja kažemo za odmor.
1: Jeste, da.
0: Ali, imam jedno pitanje jutro.
1: Ajde.
0: Šta biste rekli šefu da možete?
1: Da mogu?
0: Ono, direkt u lice, ono, sluši. Tk. Ali ne, ti priče za onu bivšu firmu.
1: Ja za biva, da, naravno, da. Ne, ova mi je sve super, da. Ovdje mi niš ne pali, nego rekla bi mu, daj brate, diži tu platu, čoveče.
0: Jel da?
1: Da.
0: Da uvek, mislim
1: nikad
0: da smo nezasiti.
1: Da.
0: Jer kao ne, ono, koliko god malo radio, želiš najveću platu na svijetu.
1: Naravno, da. To sam da ovdje pitanje, uvijek ti trebaju pare, uvijek. Tako da što da ne, kad bi već imala priliku da kažem bilo šta,
0: da?
1: Što ne bi to rekla?
0: Da, ajde da vidimo, ja bih makar pozemicu neko tražio do prvog.
1: Da,
0: 110
1: može.
0: Evra.
1: 100 evra, da. Kao imate li?
0: Da, bez kamate ako može.
1: Da.
0: Ajde, šta biste rekli šefu, pišite na Viber 069 3089 399. Da vidimo. Samo otvoreno, samo jako.
1: Ajde.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Vlada Crne Gore i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o kreditu vredan 30 miliona eura kojim će biti finansirana implementacija inteligentnih transportnih sistema na državnoj putnoj mreži Crne Gore. Ugovor su potpisali ministar financija Novica Vuković i izvršni direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Jučerašnje glasanje u Skupštini Crne Gore kojim su podržane ustavne izmene neophodne za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije je ohrabrujuća vest, saopštila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je na objavi na mreži X kazala da to što je 74 od 77 poslanika glasalo za ustavne izmene predstavlja jasan pokazatelj da je članstvo u Evropskoj uniji zajednički nacionalni projekat koji uživa podršku širom političkog spektra. Frekvencija saobraćaja tokom dana pojačena je na većini putnih pravaca i graničnih prelaza u Crnoj Gori, saopštio je Automoto Savez Crne Gore. Apelujući na vozače da budu oprezni, poštujući saobraćajne propise, na dužim putovanjima prave češće pauze, naročito u najtoplijem delu dana. Iz Automoto Saveza upozoravaju da su na više deonica u toku radovi koji uslovljavaju izmenjen režim saobraćaja ili potpune obustave. Najznačajnija ograničenja i dalje važe na mostu Đurđevića Tara, gde je za teretna vozila teža od 3,5 tone na snazi potpuna zabrana saobraćaja do završetka radova, dok se za putnička vozila i autobuse saobraćaj odvija naizmenično uz višesatne obustave svakodnevno. Velika količina ribe juče je uginula u vezišnici reci u Pijevljima. Ribolovci su prijavili slučaj nadležnima, uključujući su se policija i tužilaštvo, a ko je odgovoran pokazat će detaljne analize uzoraka vode i uginule ribe koje su u toku. Pre tačno 7 godina u vezišnici Čehotini se desio veliki pomor ribe, u prvi mah kod ribolovaca strah da se ne ponovi isto. Španija će ove godine verovatno preći simbolični prag od 100 miliona stranih turista, ocenilo je tamošnje Ministarstvo industrije, energetike i turizma. Broj stranih turista u Španiji dostigao je 96,8 miliona 2025. godine, što je već rekord i povećanje od 3,2% u odnosu na prethodnu godinu. Španija je druga najposećenija zemlja na svetu posle Francuske.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano, u drugom delu dana u kontinentalnim oblastima umeren ponegde jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura između 23 i 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Nedam.
1: Nedam. Shakira i Burna Boy, ovo je vezano za svetsko prvenstvo koje traje trenutno.
0: Prolazim juče pored kafića, ono... ja se uplašila, rekao, šta vam je više?
1: Prizivaju đavola. Ajde, kad smo već kod te pesme, možemo malo i da prilistamo šta se dešava u sportu.
0: Ajde.
2: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ajde prvo u svetsko prvenstvo, kad smo rekli Argentina juče, mora da vam objasnim situaciju.
0: Ajde objasnim, pošto su se drali srčka da me strafi.
1: Juče je bilo, znaš, da se naježiš i da ti bude onako i milo oko srce i sve.
0: Dobro.
1: Igraju Egipat, Argentina.
0: Ok.
1: 79. minuti.
0: Dobro.
1: Znači kao kraj, 10 minuta ima i produžeci, to je to. Egipat vodi 2-0.
0: Dobro.
1: Messi koji juri, da bude najjači, najveći,
0: da,
1: to.
0: Da.
1: Gubi 2-0, 10 minuta pred kraj.
0: Ja.
1: I kreće. Jedan gol, drugi gol.
0: On!
1: Ne.
0: Aha,
1: neko
0: okay,
1: njegov.
0: Okay.
1: Jedan gol daje 2-1, on daje drugi gol,
0: ma
1: tu
0: da
1: je vrištanje.
0: Ma da.
1: I treći gol u 92. I u 10 minuta 12 daju 3 gola.
0: E, to je utakmica, evo ja sam se malo naježila čak.
1: Da, to je tekma, znači nevjerojatno. Ne ovo Švajcarska, na penale 0-0, Kolumbija 0-0, penale i čao.
0: Džabe potrošio vreme, bukvalno. Ovo je kidanje, bravo, bravo.
1: I šta je još kidanje? Nolo nam je kidanje završio na polufinalu Wimbledona.
0: Legend.
1: Deda ima 68 godina i najjači na
0: svetu.
1: Samo napred da te gledamo u finalu.
2: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: sat i 30 minuta, ajde si igramo malo za ili protiv, može?
1: Da biram ono između dva pojma, ti nam zadaš za... Ne, za ili protiv si rekao.
0: Imate jedan pojam.
1: A jedan
0: i
1: pojam.
0: Birate da li ste za ili protiv.
1: Ja sam tako... izdjela ili ili, ali može za ili protiv.
0: Mogu da vam dam tako tri puta da birate za ili protiv.
1: Pa može i to, može to.
0: Ajde, za ili protiv deljenja hrane.
1: Za.
0: E pa nisam ni mislio da će žensko da kaže protiv, zato što, dobro znam, stavite vi da naručite u restoranu.
1: Neću ja ništa, nisam gladna.
0: Ne mi neku salaticu, malo sa rukalicom i to je to. A molim te uzmi neki burger.
1: Pinjolima.
0: Ni ništa, malo, malo maslinovog ulja i to je to. I mogu da probam tvoj griz. Ja.
1: Da.
0: I pođeti sve. Nemoj da probam to i slatko. Slatko mi kad je tvoje.
1: Ko ti je pojao? Nemoj da pričaš gluposti. Niko ti sigurno nije nikad pojao ceo burger. Ali ovaj, da, zašto ne bi delili
0: ceo,
1: hranu?
0: Si više od pola.
1: A ne, ne, ne. Mislim da kao da probamo. Znaš, neću da uzmemo i ti burger i ja burger. Znači, tako. Ja ću salaticu da napravimo balans. I ja ću da gricnem pola burgera od tebe i to je
0: strašno,
1: to.
0: Strašno, dobro. Ja sam protiv deljenja hrane. Znači, naruči šta hođeš, naruči 200, ne diraj meni moje, ja sam u svojoj glavi dao to ja jedem i nemoj da me smaraš.
1: Okay.
0: Za ili protiv tuširanja posle izlaska?
1: Za. E, meni to nije jasno. Ja sam skoro vodila debatu o tome, o muškarci, žene. Pa trezniš se, pa posle izlaska da legneš da spavaš po
0: obogu čovjeka. Apsolutno, jer ako se ne otrezniš, gotovo, vrati se.
1: Da, ali znaš koliko ljudi se ne istušira kao posle izlaska, zato što nisu u stanju, da, razumeš?
0: To sam sad htio kažem, a da realno koliko puta ono nisam se izo, pa sam
1: pa
0: lego.
1: Znaš,
0: ono blatnjave patike, ma ležem u krevet, baš me
1: da.
0: Briga. Ono.
1: Ali mi žene imamo to drugačiju rutinu, to ide od skidanja šminke do tuširanja, to je stvarno, mislim, ne isplati se izaći.
0: Nije bio dovoljno dobar izlazak, samo ništa drugo. Za ili protiv menjanje kolega kad je godišnji?
1: Pa mislim, jel se pitam. Ako, jel stvarno imam izbor?
0: Pa zavisi da li ideš ili, da li menjaš ili te menje.
1: Pa po obzirom da me menjaju, ja sam za. Za sam skroz, a inače ovako mislim, pa kad bi birala, birala bi ne, ali kad moraš, moraš.
0: Jeste, baš jer će oni tebe i znaš tako.
1: Kad se mora, sve se može. To sam izmislila.
0: Dobro, stvarno. Izmislila sam
1: je.
0: Što se mora, to je samo

0: Something I want to talk about, to kažu pesma.
1: Da, ne o nečemu bi smo mi volili da popričamo sa vama, a to je...
0: Šta biste vi rekli šefu da možete? Da, to je pitanje jutro bilo, da. Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Dosta poruka je stigla, da počitamo neke poruke. Šta biste rekli šefu da možete?
1: Rekla bi mu, znate ono, nema za, ništa.
0: Ajde, ajde,
1: kaže Milan, kaže da šefu bih rekao, kao,
0: od.
1: Koji si ti kralj?
0: Do.
1: Do, ja moguće si ti toliko g...
0: Počinje na G, završava se na...
1: Na O. Na vno.
0: Na vno. Dobro, ima da, ne, čudan je odnos kad se šefom kao si drug, ha, i jednom se samo ozbilj kao, dobro, zašto?
1: Jeste, jako čudno. Da. I kao čemu granica odjednom, do sad smo bili dobri.
0: Tako, do sad smo bili dobri.
1: Da.
0: Šta biste rekli šefu da možete?
1: Ajde, vidimo, kaže da se ložim na njega, a ima žena i decu, ali je seksi.
0: Opa, ima i toga, a?
1: Očigledno da ima
0: zanimljivo,
1: i toga.
0: Zanimljivo. Dobro. Ima dosta kao povišica, slobodne dane i rekao bi mu da dajem otkaz.
1: Ali ne mogu, pošto mi trebaju pare.
0: Ovo je jedna jači poruka.
1: Slušaj ovo. Rekao bi šefu da ima zgodnu ženu, haha.
0: Normalno, uvek.
1: Pa predobro.
0: Pa normalno, da, merci. Merci.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Vlada Crne Gore i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o kreditu vredan 30 miliona eura kojim će biti finansirana implementacija inteligentnih transportnih sistema na državnoj putnoj mreži Crne Gore. Ugovor su potpisali ministar financija Novica Vuković i izvršni direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Jučerašnje glasanje u Skupštini Crne Gore, kojim su podržane ustavne izmene neophodne za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, je ohrabrujuća vest, saopštila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je u objavi na mreži X kazala da to što je 74 od 77 poslanika glasalo za ustavne izmene predstavlja jasan pokazatelj da je članstvo u Evropskoj uniji zajednički nacionalni projekat koji uživa podršku širom političkog spektra. Frekvencija saobraćaja tokom dana pojačana je na većini putnih pravaca i graničnih prelaza u Crnoj Gori, saopštio je Automoto Savez Crne Gore, apelujući na vozače da budu oprezni, poštuju saobraćajne propise i na dužim putovanjima prave češće pauze, naročito u najtoplijem delu dana. Iz Saveza upozoravaju da su na više deonica u toku radovi koji uslovljavaju izmenjen režim saobraćaja ili potpune obustave. Najznačajnija ograničenja i dalje važe na mostu Đurđević Čatara, gde je za teretna vozila teža od 3,5 tone na snazi potpuna obustava saobraćaja do završetka radova, dok se za putnička vozila i autobuse saobraćaj odvija naizmenično uz višesatne obustave svakodnevno. Velika količina ribe juče je uginula u Vezišnici, reci Upljevljima. Ribolovci su prijavili slučaj nadležnima, uključila su se i policija i tužilaštvo, a ko je odgovoran pokazat će detaljnije analize uzoraka vode i uginule ribe koje su u toku. Pre tačno 7 godina u Vezišnici i Čehotini se desio veliki pomor ribe. U prvi mah kod ribolovaca je strah da se ne ponovi isto. Španija će ove godine verovatno preći simbolični prag od 100 miliona stranih turista, ocenilo je tamošnje Ministarstvo industrije, energetike i turizma. Broj stranih turista u Španiji dostigao je 96,8 miliona 2025. godine, što je već rekord i povećanje od 3,2% u odnosu na prethodnu godinu. Španija je druga najposećenija zemlja na svetu posle Francuske. Sudije apelacionog suda u Parizu proglasile su Marine Le Pen krivom za zloupotrebu evropskih fondova, osuđujući je na 3 godine zatvora, 2 uslovno i 1 godinu sa nanogicom, prenosi BBC.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas pretežno sunčano, u drugom delu dana u kontinentalnim oblastima umeren, ponegde i jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Teddy, sam hitovi.
1: E, 9 sati 15 minuta, ajde da vidimo malo što kaže struka što se tiče brojeva, istraživanja i to, i Sidora se našla
2: nešto. Dvojka iz matematike, popravni statistika u srednjoj, ali ja sam odlučila da idem protiv toga i da vama postavljam statistike svako jutro do kraja života.
1: Leči ovde traume, razumiješ, ono komplekse neki ispravlja i kao pronađe neku statistiku i sad mi pogađamo i ja uglavnom ne pogodim.
2: Jeste, samo moram da se ispravim, šalila sam se, imala sam petice iz ovih predmeta, ali ajde da vam postavim statistiku, može?
1: Poverovao niko, ajde.
2: Šta 17% ljudi najčešće izgubi?
1: To mora da bude neki papir, ne, neki ono...
2: Papir, dobro,
1: da, kao,
2: da, okay.
1: Garanciju na nešto što je kupio pre 2 godine i kao sad da vrati, oni traže baš garanciju, kao.
2: Uvek to izgubimo, pravo si, ali mislim da je mnogo veći procenat. Dobar ti je primer, u dobrom smeru se krećeš.
1: Hvala.
2: Ali ovaj, nije tačan odgovor, tako da ljudi, Viber je vaš, 069-3089-399 i pišite nam šta 17% ljudi najčešće izgubi.
1: Eto, repeat it.

0: Let's think lava. Let's think lava, lava. Pitanje vezano za statistiku je bilo šta?
1: A kaže ovako, šta 17% ljudi najčešće izgubi?
0: E, pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj je 069-3089-399. Ajde, počitamo poruke.
1: Ajde, kaže Milovan, izgube dokumenta i ključeve.
0: Novčanik je ovako,
1: istina, da?
0: Morim se,
1: pa to je nevezano, dokumenta, možda ima neko primjer taj, a?
0: Ajde, izvini.
1: Ajde, vidimo, ali ovo pravo si, novčanik, čovječe, to su i dokumenta,
0: da,
1: i
0: da.
1: Sve tu, ble, i bukvalno, ono, katastrofa, užas.
0: Šta je tačno, odgovor? U stvari, ajde,
1: ne,
0: neki
1: ima još. Odgovor, da. Milena kaže, ključ od stana izgubimo, da,
0: dobro.
1: Meni najgore ključ od kola kad nam zade.
0: To je
1: izgube dete na javnom mjestu, kaže Kosta.
0: Kosta, nemoj to, molim.
1: Pa dobro, deca se samo izgubi, mislim, drži realno svi smo se mi malo gubili kad smo bili mali.
0: Drži za ruku.
1: Gubim se, ja se i dalje gubim.
0: Slažem se, baš se gubim.
1: 17% ljudi najčešće izgubi, kaže NN, pamet.
0: Ja, i pamet.
1: Dobro, pamet smo isto izgubili davno, evo kaže Nikola, slušalice izgubi, ok, sitan metalni novac izgubi, dobro, dobri primjeri.
0: Ja više, znaš da ne nauzijam ono 5 dinara i to kao bi neko dao, uglavnom sam, izgubit ću negde,
1: istina,
0: bolje vama da ostane.
1: Istina, i ako ih uzmeš, niko drugi neće da ti ih primi više.
0: Da, kao,
1: kao ljudi su potom, ok, zadrži ih.
0: Da, da, kao.
1: Bukvalno.
0: Šta je tačan odgovor?
1: Tačan odgovor je da 17% ljudi najčešće izgubi kišobran.
0: A, normalno, on se sam izgubi, on sam ode.
1: Da, on sam ode.
0: Ja sam mislio da je kišobran se više gubio čarapa u veš mašini.
1: Da, bukvalno, bukvalno, bukvalno.
0: Got to love ya, Sean Paul i Alexi Jordan.

0: Ne.
1: Isto si uradila kao nevjerojatno.
2: Ja ti kažem.
1: Svaka čast. E, sreda je 8. jul. Sredom na Teddy Radio imamo jednu emisiju.
2: Jednu emisiju specijalno.
1: E, ovaj put će biti baš specijalna. Zašto? Zato što se dešava antidepresiv.
2: Ali polujutarnji.
1: Ne polujutarnji, ja bih rekao skroz jutarnji.
2: Skroz.
1: Znači, jutarnji sa NS-om. Yes. Zašto? Zato što pre, recimo, sada ću ti kažem, 7 godina.
2: Da.
1: Enes je radio, Enes i Olivia su radili dobrojutarnji program.
2: Jeste.
1: To je 10 godina su radili, to je ozbiljno. To su začeci dobrojutarnog programa koji mi danas, mi smo samo...
2: Mi smo preuzeli priču.
1: Preuzeli priču, da.
2: Nasledili, kako bi se reklo.
1: E, danas popodne od 4 do 6 u antidepresivu imat ćete začetnika tatu dobrojutarnog programa.
2: Tatu, da.
1: I mi kao
2: deco. I unučiće.
1: I deco, recimo.
2: Mi ćemo imati unučiće.
1: Tako da radimo antidepresiv. Čujemo se onda danas od 4 do 6, bit će jedna centralna tema koja se vrti i sve ćemo redom.
2: Tako je, vi zovete, pišete...
1: Ludnica.
2: Ludnica, da, vidimo se onda od 4.
1: Od 4, ćao.
2: Ajde, mla. Dobro jutarnji program.
3: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.

0: TDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje CECA, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju

0: TDI.
1: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Ksenija. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068 855 801. TQCity.me.
3: Nemoj

Ovo su Alok i Kelly, Dive Into Me, vi ste na TD Radio, uskoro će pola 12. A gde ste ovako inače ove srede, 8. juli, nekako super playlista, lagano vreme. Tako da gde god asti, što god radite, predlažem da idemo skroz lagano. Vi slušate Ritam dana na TD-u, ja ću biti sa vama sve do 3. Tako da možemo lagano da se vratimo nazad na muziku. Idemo dakle skroz lagano, kao što smo rekli, Daft Punk, Nile Rodgers i Pharrell Williams u nastavku Get Lucky. Dobar dan!

0: TDI Radio. Uživo. Plaža Kamenovo. Plaža Kamenovo.
1: Tako je, pozdrav sa Plaže Kamenovo, gde se nalazi naš studio na otvorenom, već nekih mjesec dana, gde ćemo biti sve do kraja leta. Ako ste se umeđu vremenu priključili ili možda stigli na plažu, dobar dan i dobrodošli. Ovo je Ritam dana na TDI-u, ja sam sa vama sve do tri, a na našoj playlisti su samo hitovi Express 2 i Lazy u nastavku. Dobar dan. Dobar dan.

0: TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Poštovani slušaoci, izvinite zbog prekida programa, imamo važno obavještenje za vas.
5: Već 30 godina dio smo tvojih svakodnevnih trenutaka. Zato u godini jubileja imamo idealan ljetnji plan za tebe. Kućni internet i postpaid paket u okviru duo ponude sa 30% popusta. To znači više razloga za uživanje i manje troškove ovog ljeta. One. Za svaki trenutak.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
7: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

Ovo je Tyler Chanel, podne je prošlo. Vi slušate ritam dana na TD i radio, ako ste se među vremenu priključili. Dobar dan i dobrodošli, idemo skroz lagano. Sreda, 8. jul. Ako imate obaveze, rešavamo ih zajedno iz hitove. Ako ste slobodni, lepo se pravite šta god da ste smislili. Nazadnu muziku, Tom Nowy i Take It prvi u nizu. Dobar dan.

dobro, počinjemo lagano i sa remiksima danas. Ovo je bio dosta, dosta zanimljiv remiks. I sad idemo nekako malo laganije možda u nastavku, ali bit će dosta dobre muzike, to je ono što mogu da vam obećam. Tu su hitovi koje najviše volite da čujete, koje

često tražite, između ostalog Lost Frequencies u nastavku na našoj playlisti. Evo jedna pesma od pre nekoliko godina koju nismo imali neko vreme, pa da se malo podsjetimo. Dakle, Rise u nastavku, uskoro će pola jedan. Dobar dan.

smo do, pa evo iskoraći jedan sat, to naročito za vas koji ste možda na radnim mestima, pa polako odbrojavate koliko je ostalo do kraja. Za sve vas koji ste slobodni, naravno, lepo se pravite gde god da ste i šta god da radite. Mi se nalazimo u otvorenom studiju TD Radija na plaži Kamenovo, tako dok ste u prolazu, eto, stratite za nas, idemo skroz lagano da rešimo ovu sredu iz hitove. My Love u nastavku, dobro.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta Delikates.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Day. Самый хитовый.
1: Hey, you got what I want, it's Sony, yeah.

Mr. Teddy Radio. No good u 15 minuta do 2. Mi se nalazimo u našem otvorenom studiju na plaži Kamenova. Ako ste se možda među vremenu priključili ili stigli do nas do plaže, dobar dan i dobrodošli. Ne mrdajte nikuda, na Teddy je samo hitovi, isključivo muzika koju

0: Marketing. TDI. 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Rece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da održi.

Evo još jedan od letnjih favorita, Hugely Solto, Jamaican Bam Bam. Vi ste na TD radiju, 2 sata samo što je prošlo. Ako ste se možda među vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli. Idemo uživo iz našeg otvorenog studija na plaži Kamenovo. Kako vama ide ova sreda za sada? Ako imate obaveze, srećan rad. Vi slušate ritam dana, ako ste slobodni, lepo se provedite gde god ste, što god da radite, na TD-u samo hitovi, tako da možemo odmah nazad na playlistu. Ovo su Bizarp i Shakira. Dobar dan.

0: Skalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

još jedan u nizu sjajnih remiksa ove pesme Fade Out Lines. Vi ste na Teddy Radio, uskoro će pola tri, sreda 8. jul. Da, u svakom slučaju, pre nego što se vratimo na remikse u nastupu naše playliste, može jedan retro hit

0: Je danas pretežno sunčano, u drugom delu dana u kontinentalnim oblastima umeren, ponegde i jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1. Boje od poverenja. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Baći malo na TD Radio, 20 minuta do 3. Ako ste se možda među vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli, vi slušate Ritam dana. Idemo uživo sa plaže Kamenovo, gde se lagano zagrevamo za žurku. Ako ste možda u prolazu i slobodni svratite da slušamo hitove zajedno. Dobro, nastavljamo sa muzikom The Second Voice i Let Me Be, prvi u nizu. Dobar dan.

0: slušate sportski program.
1: Iskusni engleski štoper John Stones mogao bi karijeru da nastavi u Juventusu, prenosi Sky Sports. Stones je ponuđen torinskom klubu kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor, pa se sada čeka odgovor Juventusa. Još u martu bio je ponuđen i Interu, ali milanski klub nije bio zainteresovan za njegov angažman. Engleski reprezentativac poslednje dve sezone imao je velikih problema sa povredama, zbog čega je odigrao mali broj utakmica i ovog leta napustio Manchester City. 32-godišnji defanzivac tokom karijere nastupao je za Everton i Manchester City. U Premier Ligi je odigrao je 257 utakmica, dok je u Ligi šampiona upisao 62 nastupa, osvojivši evropsku titulu sa Cityjem 2023. godine. Sa klubom iz Manchestera 6 puta je bio prvak Engleske.

0: slušate sportski program. KK Budućnost Voli nastavlja da gradi tim za novu sezonu. Novi igrač našeg šampiona je američki krilni centar Justin Smith, koji u Podgoricu stiže iz Hapoela Jerusalima. Smith je rođen 1. marta 1999. godine u Illinoisu, visok je 201 cm, težak 104 kg i pokriva pozicije 4 i 5, mada je u izraelskom timu više vremena provodio na petici. Reč je o igraču izuzetnih atletskih sposobnosti, velikog intenziteta i profilu koji modernoj košarci donosi ono što je danas najtraženije kod visokih igrača, brzinu, vertikalnost, energiju, igru iznad obruča i mogućnost da u odbrani preuzima više pozicija. U prethodnoj sezoni u dresu Hapoela iz Jerusalima Smith je u izraelskom prvenstvu prosečno beležio 14,1 poen, 5,5 skokova, 1,1 ukradenu loptu i indeks korisnosti 17,6 za nešto više od 23 minuta po utakmici. Posebno se izdvaja njegova realizacija za 2 poena, gde je bio na gotovo 69% uspešnosti, što najbolje govori o načinu na koji napada, brzo, snažno, direktno i blizu obruča. Sportski program.
1: TDI Radio.
2: TDI.
3: Samo hitovi.

0: Dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Nemoj dragi

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Suspendovani policajci Petar Lazović i Jugoslav Rejčević, koji su bili optuženi za policijsku torturu krajem 2020. godine, oslobođeni su krivice, navodi se u presudi Osnovnog suda u Podgorici. Kako je obrazloženo u presudi, optužba se prvenstveno zasnivala na iskazima oštećenih Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, navodnih pripadnika Škaljarskog kriminalnog klana, koji su tvrdili da su ih optuženi kao službena lica fizički zlostavljali. Međutim, sud je zaključio da njihove tvrdnje nisu potvrđene drugim dokazima izvedenim tokom postupka, navodi se u presudi. Nasuprot tome, odbrane optuženih, koji su negirali izvršenje krivičnih dela, prema oceni suda potvrdili su iskaze policijskih službenika koji su učestvovali u sprovođenju oštećenih. Crna Gora je primjer koji treba da slede ostale države kandidatkinje i ima podršku Mađarske da postane naredna članica Evropske unije do 2028. godine. Poruka je sa sastanka predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika vlade Mađarske Petera Mađera, koji je održan na marginama NATO samita u Ankari. Spajić i Mađar razgovarali su o bilateralnim odnosima, saradnji u okviru NATO saveza kao i evropskoj perspektivi Crne Gore. Demokratska partija socijalista zatražila je na Ustavnom odboru da se o utvrđivanju nacrta amandmana 17-21 na Ustav Crne Gore izjasni Venecijanska komisija tokom javne rasprave koja traje 30 dana, ocenjujući da je reč o ozbiljnom pitanju i da bi mišljenje tog tela trebalo pribaviti pre usvajanja ustavnih izmena u septembru. Ustavni odbor je umeđu vremenu sa 8 glasova za utvrdio tekst nacrta amandmana, nacrt Ustavnog zakona za njihovo sprovođenje i zaključke koji će biti upućeni Skupštini. Nikšićka policija podnela je krivične prijave protiv 6 osoba koje su se 21. maja nakon udesa u mestu Grebica verbalno i fizički sukobile. 5 osoba se terete za nasilničko ponašanje, dok se MJ sumnjiči da je naneo teške telesne povrede sugrađaninu BR. Za upis na doktorski studij Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini predviđeno je ukupno 135 mesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, odlučeno je na sednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Međunarodna pomorska organizacija, Agencija Ujedinjenih nacija zadužena za pomorsku bezbednost, procenila je da je oko 6.000 pomoraca i dalje blokirano u zalivu. Ta agencija je osudila nastavak neprijateljstava u regionu i Ormuskom Moreuzu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim predelima sunčano, na severu malo do umerena oblačnost s dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo, vetar slab do umeren, na jugu ponegde pojačan pretežno severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 9 do 25, najviša dnevno od 20 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radijom Beograd.
4: Tako voze hitovi na TDI Radiju, a znate i sami da i slušate samo hitove na TDI Radiju i kad je muzika u pitanju i kada su ljudi u pitanju. Danas imamo jednu jako specifičnu emisiju Antidepresiva, čak i jednu ekipu koja će se malo promeniti, ali u svakom slučaju danas ćemo biti jako zabavno. Ljudi, ne mrdajte nigde, našli ste bukvalno sve do šest. Zašto? Zato što u naredne dva sata slušate jedan potpuno drugačiji i jako zabavan Antidepresiv.
5: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Pa PNS tamo svaki sredo od 4 do 6. Dobar dan i dobrodošli. Zamalo da kažem dobro jutro, ali ne zato što sam poludeo potpuno, nego imam razloga, ali jedi prvo da vam predstavim standardni član antidepresiva, Luka Pa.
1: Spomenu mi ime čovjek, ja mislio sam da se zaboravio kako
0: nikada,
1: se zovem. Da,
0: nikada.
1: Da, ja sam zaboravio da se zovem Luka Pa.
0: Da, bukvalno, nikad nisam rekao Luka Pa, ali Pa PNS tamo, to ste čuli u špici. Ali ono što se danas dešava jeste da, kao što rekoh malo pre, jedan potpuno drugačiji antidepresiv, zato što smo odlučili da spojimo dve emisije u jednu.
1: I drugačije bi ja to nazvao.
0: Kako mi bi nazvao?
1: Morat ću da ispomenem
0: njeno
1: ime.
0: Čekaj, nemoj još da kažeš, da. Nemoj.
1: Ta neka, koleginica ujutru i ja smo spomenuli da mi sad radimo sa tatom.
0: A sa tatom?
1: Tatom dobrojutarnjeg programa, mi smo puleni, ne, ovaj, deca jutarnjeg dobrojutarnjeg programa i sad mi smo došli kod tate. Da porodično radimo.
0: Ali mogu da ti kažem nešto.
1: Right.
0: Tata je jako ponosan na vas. Ja sam dobrojutarnji program na Tedi Radio počeo sa Olivijom da radim bukvalno pre 20 i nešto godina i nismo mogli da zamislimo dvoje tako fenomenalnih ljudi koji će da nastave ovaj našim putem, a to su Pap i Isi.
2: Suzica me krenula.
0: E, danas imamo, hoćemo kažemo, antidepresivni dobrojutarnji ili dobrojutarnji antidepresiv.
2: Dobrojutarnji antidepresiv.
0: Sviđa mi se dobrojutarnji antidepresiv. Dakle, ekipa dobrojutarnjeg programa Tedi i Radija i ekipa antidepresiva danas zajedno, zato što odjavljujemo još jednu sezonu antidepresiva.
1: Ja, nevjerovatno kako to ide, leti vreme, čovječe.
2: Ja često volim da dođem kod vas tako malo da upadnem u antidepresiv, ali najviše volim da ga slušam, realno, pratim ga kao luda, tako da, žao mi što završava sezona, ali ja verujem da će biti bolja.
0: Pa nama nije, zato što bi naš narod rekao i mi Romi imamo dušu, tako da bi trebalo malo da odmerimo.
1: A ona kao, ja, žao mi što se završava, ide u petak na kameru.
2: A ja idem na kameru, ne da mi nije žao, nego vidi.
0: Kako je srećna, vidi kako je srećna.
2: Ne, ja sam već pocrnela unapred, ja sam već odmorna unapred, ja već sve mi je već unapred predobro.
0: E, za one koji ne znaju Kamenovo, zašto baš Kamenovo? Zato što mi tamo imamo svoj studio, jel tako?
1: Tako je, prvo zašto je najjača plaža na svetu i non stop su tamo neke žurke i mi pravimo žurku, 100 dana leta traje na Kamenovu. Tedi radio otvoreni studio, puštamo tamo muzikicu, malo pričamo, malo pravimo atmosfericu.
0: Tako je, Isi će biti srećna, ja sam srećan zato što nekako imam dobrojutrnju ekipu danas ovde u antidepresivu, bit će mi jako čudno, imamo žensko, bit ćemo fini. Dakle, Pap i CNS danas sa vama i nekako mnogo sreće na jednom mestu. I onda smo, Pape, to te nismo ni obavestili, Isidore i ja odlučili danas da radimo jednu jako lepu i light temu za kraj antidepresiva. Opet ćemo se igramo nedovršenih rečenica. A kako ćemo mi početi rečenicu? A to je: sreća je za mene kada?
2: Kada šta?
1: Sad
0: će kaže tuš kabina.
1: Htio sam kažem tuš kabina, ali sam htio da citiram jednog čovjeka iz filma: za mene je sreća pun kazan pasulja.
0: Ne, pa ja verujem da jeste.
1: Stvarno je sreća kad je onako dobra hrana, sve na kašiku.
2: Mora hrani prvi prijatelj, ovo ne mora, joj bre.
0: Pa naravno.
1: Nema, svinja ostaje svinja i to mora da se razume, da držim ja.
2: Nisi, ti si prisjent.
0: Nemoj da ga lažeš. E, ali Isi, ja sam prošle nedelje u antidepresivu lepo rekao, čak sam ga stvarno branio i pravdu sam zašto on toliko jede. Zato što naš narod kaže da se prase ne goji oči Božića. Evo, Pap je počeo danas, ima do Božića još vremena.
2: Ne, on samo želi da pokaže da se mnogo dobro živi. Da mu je dobrog života, tako da, Pape, vidim da si srećan.
1: Kao što to bi kaže, debeli živi ga. Da.
0: Kako se živi, ne umiralo se.
1: To je sreća za mene. Dobro hrana mi je sreća, luči mi hormone sreće.
0: Jel da?
1: Majke me, to očekaj, majke me.
0: Isi, šta je tebi sreća?
2: Pa mnogo stvari mene čini srećnom.
0: Ajde da krenemo od nekih onako baš malih stvari.
2: Meni je, na primjer, jako me učini srećnim i lepše mi dan kada dođem kući i pas me dočeka kao da me nije video godinu dana i krene da skače, da laje, da vrišti, da se vrti, i onda ja se istopim i to mi ulepša dan i to je meni nekako, budi mi neku sreću.
0: Niko na svetu ne voli kao kuće. Ja stojim za toga. Da, ja stvarno generalno životinje mnogo volim, mačke ne, ali pse obožavam i stvarno niko ti se ne obraduje, bre, kao kuće.
1: Ima onako, kao zatvoriš, kao ne znam, taštu, gepek na 5 sati i kuće na 5 sati, kao ko će ti se obradovati kada otvoriš gepek.
0: Ono što je zvaničan stav našeg radija jeste da mi ne zatvaramo nikoga nikada nigde, ali to je neka priča od davnina.
1: Jel imate taj glas kada pričate sa kućetom drugačiji?
0: Jel imaš, majke?
2: Naravno da imam, ja pričam s njim, on ima svoj jezik, on ima svoj glas, čak. On ima sve svoje reči, izmišljene, sve.
0: A tvoja Lola?
1: Babe, isto ja imam, ja sam, deši ti će, boj, ti će mi, ti će okrest mi da iz ovoga mi ovako ide nešto, nešto, boj, ti će mi.
2: E, a znaš te pora, ja sam provalila da kad krenem normalno da mu pričam ovim glasom, da me on gleda i u fazonu ko što sam mi se tako obraćaš, ko što čemu ta ozbiljnost.
1: Kakve
2: tu
1: dijaleka.
2: Šta si ljuta na mene, šta je problem, gde je ono,
1: šta si ljuta.
0: Jeste, jeste, jeste. Ej, sreća mogu da budu stvarno neke velike i lepe, joj što je stigla lepa poruka. Ej, nismo još ni rekli broj, dakle ljudi nam pišu na Viber.
1: Da, Viber broj je 069-3089-399. Šta je za vas sreće, ili sreće za mene kada?
0: E, šta je Fika Okjet poslao, Isi?
2: Fika Okjet je poslao, kaže, sreće je kad upališ radio i čuješ vas. Preslatko.
0: Baš smo antidepresije za neke ljude, ovo mi se sviđa. Muamer kaže, sreće za mene kada je moja Mija dobro, obavesti nas još ko je Mija i to je sve u redu. Dalje,
1: da,
0: šta?
1: Koja god je Mija, dete, mama, žena,
0: možda
1: mačka.
0: Možda i pras, zato što jeste primetili i prase. Da. Jeste primetili po parkovima kad prolaze sve, prolaze sve više kućića koji se zovu to. Teja, Mija, Pija, Pija.
2: Ma prezovu se bre Milorad, Milovan, a deca se zovu Mija, Pija.
0: Tako je, tako je, tako je, tako je. Da, uskoro će ono biti, ovo je moj sin Rex i ovo je moj kuće Slavoljub.
1: Moj sin Žuća, moj sin Žuća.
0: Da. Kaže, e, mi bi mogli se poistovetimo s ovom porukom. Ivan kaže, sreća je za mene kada se uhvatim da se smijem sam sa sobom.
2: Jo, kidanje.
0: Pape, ti mi delaš kao neko ko sedi u kolima, na primjer, voziš sam i odjednom nešto lupiš naglas i kreneš da urlaš.
1: Često se dešava, još i dobro kad imaš ludaka koji isto to radi. To radi i Sidora. Imali smo sastanak da ispričam ljudima. Znači, imali ozbiljan sastanak. Ozbiljan, znači baš ono.
2: Da.
1: Sa stančinu.
0: Dobro.
1: I ona me pogleda nešto i krene da vrišti. A ono baš koliko ozbiljno, toliko da lete glave.
2: Ne, morala sam da napustim. I ona kreće.
1: Ja, moram da se izvinim, imam napad.
2: I samo sam izašla do toaleta, koleginica koja je pričala mislila da se njoj smeje, svi su mislili nešto, jako mi je bilo neprijatno, to je kao ono da se neprijatno smeh na sahranu.
0: E, jeste. Da, evo, pitali smo Amara koja je Mija, kaže, pošto je on rekao sreće za mene samo kad je moja Mija dobro, kaže, to je moja šefica, moja curica, jedva smo je dobili, žive i zdravo, neki žive i zdravo, Amare.
2: Preslatko.
0: Tako je. Dalje kaže Majče na Viberu šta? 069-3089-399.
2: Evo, kaže Majče nešto najče. Kaže, za mene je sreće kada vaga pokaže 1 kg manje, a ja prethodni dan jela burek.
0: Win!
2: Da. E, ali ima još jednu poruku. Kaže, za mene je sreće kada iz prvog nađem parking mesto.
0: Evo, dobro, ne treba ni preterivati, da, pogotovo Majče ako si u Beogradu. Ne igramo sa nemoguće misli sada. Tako je. E, ali ovo, pazi ovo, koja je win-win situacija. Emi jela burek, dakle uživala, i još smršala kilogram.
1: Za mene je sreća kad istreniram dobro isto.
0: Da, inače, papi je krenuo da trenira ovaj boks i on je sada...
1: Meni sreća kad pobedim.
2: Muhamed Ali, ja vidim, liči mi na neko.
0: Isi, evo ti ga, ti se s njim družiš svako jutro. Jesi primetila da papi ima faze kada nešto počne, da. I sad evo krenuo sa boksom pre nedelju dana i sad već počinje rečenica sa znaš, mi bokseri kada?
1: Da. Mi bokseri uvijemo ono između rundi kada se točemo.
0: Kad sparingujemo.
2: Da. Ne, mislim da je već kupio najfancy rukavice, već se opremio se kao, znači, u rat da je krenuo.
0: Bravo.
1: Znam šta je sreća za Enes.
0: Šta?
1: Kad uproti putovanje.
2: Taj čovjek
1: je ovdje pored mene.
0: Jest.
1: On priča dve godine o tom putovanju. Našao sam jeftinije karta ovdje, karta 130, ali 150 je bila. Ne znaš što je štekar ako ste što na pali. Nego toga loži da ono kombinuje putovanje, tako sigurno je.
0: Tako je.
1: I motor.
0: E, da. Motor je, da, ove godine sam kupio motor i bukvalno veća sreća, ja ne znam, ono, srećni čovjek ne postoji.
2: Motokida.
0: Jeste, ali odmori nam generalno, da, hvala Isi, ali generalno odmori sve nas učine srećim, otputujemo negde. Ja sljedeće nedelje, moram se pohvalim, idem na Tenerife. Isidora ide na Kamenovo.
2: Isidora je kupila motor.
0: Jel jesi?
2: Jesam.
0: Bravo.
2: I to je srećito, da.
0: Kako nije?
1: A pap?
0: Pap je jeo. Vrh, kaže Nedeljko, šta je za njega sreća, dakle sreća za mene. Kada, kaže, kada u posljednjem momentu stigneš kući i sedneš u WC na svoj tron. Ali to jeste sreća.
1: To je jako
0: to
1: dobro.
0: To jeste sreća, da.
1: Ne bi ja podcjenjivao taj osjećaj.
0: Ne.
1: To je dobro osjećaj.
0: Da, jer nisi sigurno, zakasnio.
1: Sigurno je ravan osjećaj kada Isidora se slika 600 puta i ima dve dobre slike.
0: Tako je.
2: Da, jednu dobru.
1: Jednu dobru u 600.
0: Ali od 600 slika da Isidora zadovoljna jednom slikom je ravno tome da isprve nađeš parking.
1: Da, tako da, ovo je male
0: verotnoća. E, ajde danas da pričamo o ovome. Ljudi, pričajte i vi sa nama. Antidepresiva je emisija koja zapravo vaš sluša. Mi vas pitamo, sreće za mene kada, šta?
1: Tako je, pišite na Viber 069-3089-399.
0: Tako je, i uživite uz nas. Dakle, dobrojutarnji antidepresiv sa vama sve do 6.

0: TDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
5: chemoimpex.me.
4: Poručite online
6: chemoimpex.
7: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
8: Ajde, spojimo stolova.
9: Sedajte, ljudi.
8: Ima mjesta, ima i kulena.
9: O, komšija, dodaj naške šunke.
8: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
10: Draga, jesi danas za akciju?
11: Bez klime nema šanse.
12: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
13: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
14: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
15: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
16: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
15: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
17: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
18: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
17: Ko zove?
18: Kamenovo Calling.
19: Kamenovo Calling.
20: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
21: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: jutarnji antidepresiv, to je ono što slušate. Dobro jutarnji ekipa Papi Isidora i ja kao jedini predstavnik samo antidepresiva ovaj emisode, da. Papi igra za oba tima. Papi igra za oba tima, on je.
1: Da.
2: Ti si kao Maradona za Argentinu. Razumeš?
0: Ako si sad ti to navestio.
2: Ne znam ni ko je Maradona, ni ko je Argentina.
1: Da, dođe mlada nova nada, Lamin je malo.
2: Tako je, tako je.
1: Mbappe mi se više sviđa. Dobro ličeno je mala, bre, sad
2: bilo. Više na Haaland.
0: Čuli smo pesmu Shakire Daj Daj, tako se zove stvar. Kako vam sviđa ova pesma za svjetsko prvenstvo?
1: Pa meni bolje vaka vaka.
0: I meni je bolje vaka vaka.
2: Meni je ovo ovako, ovako, ne znam.
0: Ovako, onako, da. A dobro, ajde, okej, da, svi pričaju o tom svjetskom prvenstvu. Kako se broj Shakira u glavi, tako dva puta?
2: Znate da je Shakira imala više, pošto imala bivšeg momka, Pikea, koji je prevario i...
0: Pike prevario Shakira, nikad neću to da skapiram.
2: I sad su rekli kao, pošto ona otvarala dva svjetska prvenstva, ona je imala više nastupa na svjetskom prvenstvu nego Pike. Ovo mislim da ovo radilo samo da bi više bodo nastupala na svjetskom njega. I sreće, sreće, šta je briga, osvetila se, razumiješ.
0: Bravo, za nju je to sreća, ali kao ljudi uvek namisliti život tako neke stvari samo ako umeš da ih prepoznaš. E, zato mi hoćemo da pitamo vas, to jest i pitali smo vas danas, šta je to za vas sreća? Znači, završite našu rečenicu koja kaže sreća za mene kada, šta?
2: Tako je, pišite na Viber 069-3089-399. Evo, Vladimir kaže... dobro, kaže, za mene je jedna od sreća kada se desi sreća u nesreći.
1: Ima se duboko umno, ali ima smisla.
0: Meni se, na primjer, o Deno mnogo više sviđa. Kaže, sreća je za mene kada uđem u stan, vjerojatno s posla, kada uđem u stan, skinem cipele i znam da danas više nigde ne moram. To je posebno skidanje patika cipela koja već šta nosi. Ako skineš cela ti, noga ti ceo dan, ono, znojava ti se, ako skineš i kao, neću više obuvati danas ništa.
1: Znate šta je za ženu najveća sreća? Kad dođe kući, skine brushalter.
0: Bravo. Sada, pape, kad se skine brushalter, kako je tebi?
2: Vi ne znate to. Ja čim uđem iz gradu već kidam, sad ispod majice mi je, pa samo onako ispod majice ga izvučem i bacim.
0: Viš u kolima, kad ih parkira, on već
2: skine. To je štikle isto kad nosim, to mi je vrat.
1: To je panka.
0: Evo sad kad ste čuli, papa, ideja za biznis, napraviti to brushalter za man boobs.
2: Da, ali da napraviš kao da su dobro izglede.
0: Da stojno kočaste da budu.
1: Da budu kockaste.
0: Da. E, Isidora nam je inače pokrenula jedan lep privatni biznis, koji ćemo i takako da ispromovišemo.
2: Da li mi još otvorila?
0: Da, dogovorili smo se sljedeće sezone i Isi će biti deo antidepresiva na taj način. Mi smo napravili već dogovor.
1: I can't wait.
0: Tako da, to je za nju sreće. A dalje, šta kažu poruke dalje? 069-3089-399. Sreće za mene kada šta?
1: Sreće za mene kada pronađem novac u jakni od prošle godine.
0: Da, meni se ovaj više desilo pre neki dan i sam sam sebi rekao buržujičino. Ne znam zašto, zato što išao za vikend na bazen.
2: Dobro.
0: I rekao, daj da gde su mi oni stare, znam da sam imao gomilo nekih drugih bermuda koje nisam sad spremio za i kopam po fiokama i nađem stare bermude od prošle godine i vadim ih onako i vidim jedne i kao, ovo su mi okej, i oblačim ih, znači posle godinu dana, guram ruke u džepove i nađem 3000 dinara.
1: Pazi, 3000 dinara.
0: Nijem ti se, 3000 sam našao i bio sam iz ona, božujčino.
1: Zove se zaboraviš 3000 dinara u džepu, kao važnje.
2: To bi cijelo ušteđenina, vrata.
0: I znaš ti koji sam ja Jack bio, plaćam ono ulaz u baze, tamo ležem i kusijem sunce pro kafa, da neko me častio.
2: Savršeno.
1: Predobro.
0: Znaš kako sreća bila.
2: Isto je kao i kad nađeš pare, jer mi se dešavalo da nađete pare.
0: Pa ne, ja ih uglavnom gubim.
1: U Francuskoj sam bila na odmoru skoro, tetka je našla u plećaku, bila smo na nekoj buržijskoj, bukvalno plaži, i našla 100 euro u plećaku. Majke mi, i onda smo išli ako budala i tražile po celoj plaži da ne nađemo još par. Kaže baba išla s nama. Tamo idi, traži, tamo kod ovog puta gde se vezuju brodovi, boga.
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Mi stavili naočare, išli, ronili, ispotražili Srbiju, Francuskoj.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Šta kažu vaše poruke na Viberu 069 308 999. Sreća za mene kada?
2: Evo, kaže Brada, sreća je kada ništa ne boli.
1: O, jeste sreća.
2: Jest.
1: O, stvarno jeste sreća.
3: Kako da ne boli godine, mene malo krsta, razumeš, malo diskus me tu malo.
2: Da, da, ljudi, kad se zapuši nos, shvatite koliko je dobro disati u stvari. Kamo li nešto da te boli drugo, razumeš? Ljudi,
1: ja ove godine u novembru punim 40 i nešto godina. Ove, to nešto će biti 3.
2: 49.
1: Ja nemam ustajanje iz kreveta i sa stolice iz fotelje da me ne stisnu donja leđa. Ne, ali zatigne ko betončina, znači polomio bi sobstvene leđa. Dalje Viber 069 308 999. Sreće za mene kada šta?
3: Sreće za mene kada posle napornog dana, ma ne samo kada, nego već šolja, dobro, ovo je moj brat.
1: Ovo je neki da padne.
3: Sreće, evo kaže, sreće kad mi neko ko mi se sviđa lajkuje sliku.
1: Oh, jeste.
2: Da.
3: To ima, to kao, sreća to muvakanje i to.
1: E, ali čak ne mora ni kao da se samo muvate, znaš, možeš i ti da imaš nekoga, imaš ženu, muža, dečka, devojku, ne, ali lepo ti je kad ti, znaš, kao...
2: Posediš se poželjno, pa to je pojava, da, da.
1: Realno. Ne, isi sad, evo, zamisli, ne znam, i da si udate, ali ima neki dečko koji je lep i on ti lajkuje sliku.
2: Da, da, pa to znači da sam i dalje u priči.
1: Da, što bi rekla ona grova pesma, znam da nisam prelepa, ali dalje me žele.
2: Ali dalje me žele,
3: to je bitno.
1: Naravno, bi pustiti ego, bre, kako da ne. Dalje Viber 069 308 999. Sreće za mene kada?
3: Sreće za mene, kaže Vesna, kada poleti avion sa Memmingena.
1: Sa Memmingena. Memmingena ti je čuveno mesto.
3: Ja znam gde je Memmingena. Južnije od severa.
1: Jeste, da. Tako je. Da?
3: Da, kaže, ja u njemu i znam da ću uskoro vidjeti moju decu, moja dva studenta koja žive u Beogradu.
2: Predivno.
3: To jeste sreća. Kada vidiš nekog dugo, pogotovo decu i onda...
1: E, ali vidiš, sviđa mi se ova Tijanina poruka, kaže, sreća je kada svi koje volim pošalju poruku, stigli smo u kući.
2: Jo, jeste.
1: Ovo je stvarno, baš onako lep. Yes. Ovo mi se sviđa. Dobro, šta neko kaže, kome preporučujemo ovaj Mozart?
3: Kaže, sreća je za mene kada prođem tiket sa velikom isplatnom.
2: Pa kako nije sreća?
3: Što je to dobro?
2: Pa naravno. E, meni se sviđa poruka od Marije, kaže, meni je sreća kad mi stigne paket koji sam online poručila.
1: Sa Temuaj. Ja se ljudi toliko obradujem Temu, kao da nisam platio to.
2: Pa ne.
1: Kao da me neko častio.
2: Pa naravno, zato što, znaš, prođe neko vreme, ti zaboraviš šta si naručio i onda te samo zove kurir i kaže, dođi do Novog Beograda i ako si na Vračaru, da preuzmeš paket.
1: Dođi
2: i ti
1: do Prištine, da preuzmeš taj paket.
2: Da. I ti se namučiš, lepo prođeš sito i rešeto dok dobiješ taj paket i onda ga dobiješ, otvoriš i dobiješ ono, ne znam, nokat se naručila. Ima,
1: a jel imaš onaj bolesni trip kao ja se još čak iznenađujem.
2: Da, kao ja vidi, da, kao, da, nikad ovo neću obući, nikad ovo neću ništa raditi s ovim, ali predobro.
3: Hvala,
1: vrh. Dalje Viber 069 308 999. Mislim da ćete vas dvoje dobrojutarci ovo da skapirate, jer inače kad ustajete vi ujutro, pošto radite dobrojutrnje od 7, ili tako?
2: U 6
3: sigurno.
2: Ako ne, ponekad i pre.
1: To i si ustane, papa ustane u 5 do 7.
3: 4 eventualno.
1: Do 7. E, ali evo sad to, pošto ustajete od ponedjeljka do petka, radite taj dobrojutrnji program od 7 do 10 na TD radiju i pre zabavni sto obožavam da oslušam. Kaže poruka, sreća je kada legnem i shvatim da sam zaboravio da navijem alarm, jer sutra ne radim.
3: Ima sreće oko alarma, ko hoćeš.
1: Kako?
3: Sreće oko alarma ima kada ti zazvoni alarm i onda kao ti se budiš, a šta, i ne radim, jako
2: da,
3: dobro.
2: Jeste.
3: Sreće je kada se probudiš pre alarma, ne ima
1: da
3: taj osjećaj.
1: Da.
3: Probudiš se pre alarma i kao, mora da kasnim, mora da nisam čuo alarm, mora da, i da, kao da imaš još sat vremena,
1: jeste,
3: da spavaš.
1: Jeste.
2: Bukvalno ekstra sat vremena, iako nije, bukvalno imaš osjećaj kao da, ono, ćeš da spavaš još 10 sati.
1: Apsolutno da. Ljudi, šta je za vas sreća? Znači, to neke male stvari. Pišite nam na Viber 069 308 999. Završite rečenicu koja počinje sa sreće za mene kada šta?

0: verovatno, evo sad dok su reklame pričamo, ovaj, šta je za svakoga sreća i si ti si dala jedan dobar primer, šta je za tebe sreća?
1: Da, za mene sreća, odnosno mogu da pričam u ime svih žena koje su prošle lasersku epilaciju.
0: A, bravo!
1: Kada odemo na lasersku epilaciju i ne moramo da razmišljamo da li ovaj, negde nešto nismo sredile.
0: E, to je baš lepo.
1: Da.
0: I ne boli toliko. Ne,
1: ništa, bre čoveče, ništa, mogu javiti mi se za preporuke.
0: E, ali znaš što, ovo jeste sreća, jer pogotovo ti sad...
1: Centar Virgo.
0: Ništa, sad će marketing ti isplatiti ovaj račun za ovu reklamu. E, ali kad smo kod toga, nekako svi jesmo srećni kad se sredimo, kad naš kao
1: da, nego šta.
0: Ti saloni. Ja recimo stvarno jesam mnogo srećen od kako je, čuli ste za Barber Bus koji se pojavio u Beogradu.
1: E, i to na plati samo isto.
0: E, ali bez razine, znači Barber Bus to je ono fora, bukvalno oni kao kombi, dođe ti na adresu, ceo frizerski salon ti dođe na noge, lepo te ono šišaju, obriju te srede. I stvarno, kad god me srede, ono tako lepa bradica, ono kao fade mi lupe, brate, srećan sam,
1: majke. Jeste, bi budeš srećan, osjećaš se dobro još to kada ti je takva usluga, razumeš, da osjećaš se kao da si kralj.
0: Jeste, viš kako morate nas tako male stvari čine srećan, to je neverovatno.
2: To je mnogo lepo.
0: Da. Ove,
2: ja bih volao da imam još, da imamo još više stvari kao što to, ono, frizera i
0: Barber Bus,
2: da, Barber Bus i brada.
0: Na Instagramu ih nađete.
2: Barber Bus, tačka da se. Za muškarce, da ima još više takvih stvari kao što žene imaju.
1: Ej, ja, ja sam danas nokte uradila, ljudi, ja sam toliko srećna, odrali su mi kožu sa leđa, ali ja sam pozorno, ljudi, imam nove nokte.
0: Da, bravo.
1: Svi vidite.
0: Ali vidi, one imaju nokte, one imaju obrve, one imaju šminku, one imaju frizuru, one imaju epilacije, oblačenje. Mi imamo to, imamo Barber Bus.
2: Dobro,
0: to je to.
2: Frizera i to se promenimo skroz, da, one pomalo.
0: Čekaj, ovo recimo, čekaj, aj kao onda se muškarci okrenemo sa tim masažem. Ja kad odim kod onih kineskinja na masažu, oni uvek mi urade nešto, znaš, na kraju taj, da, hoću da ti kažem, bude...
2: Sreća je to za mene,
0: bude,
2: da.
0: Bude i tu sreća.
1: Bude sreća kraj, da.
2: Happy,
1: tako
2: happy, baš.
0: Da.
1: Happy
0: list opele 10 dinara.
1: Ili eula.
0: Eula, ne, ti dam 150 eula, aj beži.
2: Eula, naš kakav happy.
0: Tako, dosta. 069, da zabroji za Viber, 069-308-9399. Šta je za vas sreća? Znači, sreća za mene kada? I mnogo mi je drago kad nam se javio, mi sad pričamo o ovim forama iz grada, ali evo da. Neko i na selo je dao šta je za njega sreća.
1: Jeste, evo kaže Dejan, sreća je kada posle vrućeg dana i rada u polju odeš u lokalnu kafanu koja se zove Poslednja šanca i popiješ hladno točeno, kaže.
0: Jeste.
1: Taj prvi gutljaj, uf, nema bolje stvari.
0: Kako taj nema? Prvi gutljaj hladnog piva je nešto, ja ne znam.
1: Ma, to
0: je
1: nevjerojatno.
2: Pogotovo kad se nešto umoriš, kada ne znam, trčiš, igraš fudbal, kad radiš, da. I kao to i prvi gutljaj.
0: Jeste.
2: Neverovatno kako klizi. Ali evo, možemo kažemo sreće za mene i taj okupljanje muškog društva.
0: Ja,
2: je
0: jeste,
2: za mene sreća.
0: Jeste.
2: Ako ima tu, ni o čemu ne razmišljamo, gledamo fudbal, svetsko prvenstvo, daj, fora.
1: Da.
2: Pa jeste malo.
1: Šta si? kao moj munčić.
2: Ima malo logike. Totalno ne razmišljaš ništa. Nemaš ono kao, tu nam je misija, ajde malo budemo normalni.
0: Da.
2: Nego si stoka, pa si stoka i to je jako dobro.
0: Ljudi, nama i Sidora danas u emisiji, mi tokom reklama ne umemo da se ponašamo, jer uglavnom sedimo to.
1: Noge.
0: Da, sedim uglavnom to pap Stefan i ja tu i bucalo i onda tu možete zamisliti četiri muškarca kad sede kako se to priče. Sve došli isi, mi ne umemo da pričamo.
1: Da. Kao je radila si nokte danas, daj da vidim.
0: Da.
1: Joj, lepi su ti, kaže.
0: Pokrili smo grad, pokrili smo selo, ajde da pokrijemo ovaj i studentariju. Šta kaže Dimitrije na Viberu 069-308-9399?
2: Kaže, sreće za mene. Kada položim ispit, a nisam pripremio knjigu.
0: Jeste.
1: Ma da.
2: To kad prevariš, kad zakon neki, ono malo, kad prepisuješ, kad ti neko pomogne, kad sreću imaš.
0: Da spremaš, sedimo se vremena kad smo bili studenti, spremaš, ne znam, prijaviš 4 ispita.
1: Da.
0: I spremaš ova 3, razbiješ ova 4 prijave.
1: Da.
0: Ova 3 razbiješ, padneš sva 3 i položiš ova 4.
1: Da.
0: Koji si spremao levom nogom.
2: Da, omiljeno.
0: Jeste.
2: Meni je sreće nešto u posljednje vreme kada kupim neku ploču.
1: A, bravo.
2: Vinil. Ovaj, imam gramofon i kupujem neke ploče i dobar mi je gas, onako sebe stavim, namestim i to mi je sreće.
0: I imaš uštanje kad pustiš.
2: Da, moram.
0: To je prelepo.
1: Ne šumić, da ja sam šumio.
2: I slušam te 4 pesme, pokrenem, noš, nije ono brzinski refren Ćao zdravo, nego se posvetim.
0: Tako je.
1: Da.
2: Čekam, kako su rekli, polako, redosledno mištanje.
0: Bravo.
2: To je sreća, to je sitnica.
1: A jeste sreće kad završite trening?
0: O, jes.
1: Da.
0: E, znaš da sam skoro pročitao na Instagramu od ovog jednog lika i skapirao sam baju u potpunosti u pravu. Ja ujutru treniram i Ti izgovori koje ja smišljam da ne odem na trening.
1: Ma strašno.
0: Ljudi, vi nema što zamislite. Odem na kraju, naravno, ali je Baja rekao jednu jako pametnu stvar. Kaže, nikada niko nije, to pre treninga svi izbog, ne mogu da izbog one,
1: da, da, da.
0: Ali nikada niko nije posle treninga se osjećao loše i rekao, ne, baš bedak što sam ovo uradio.
2: Da, da, da, posle treninga nikad.
0: Posle treninga stvarno nikad, nikada. Jest, i to može neko da nam bude boost. Zapravo ta sreća posle treninga kad znaš da si uradio nešto za svoje
1: jest,
0: telo.
1: Jeste, za svoje telo, za svoje zdravlje, tako jest. Da, mene stvarno čini srećom kad završim trening, kad znam da sam pokidala, pokidala.
0: Bravo. Pape, ti ideš na bokse evo tri dana, kako vi bokse?
2: mi bokseri stvarno se dobro osjećamo, ispraznimo tu negativnu energiju, pogotovo posle dobrog sparinga, direkta, direkta, aprekata, kruša.
0: Si si povalila kako se papu i glas promenio, testosteron mu je sad do nekog kuna.
1: Testosteron vrišti iz njega, bukvalno vrišti, on kad hoda ima onaj bokserski hod.
0: Tako je, iz glasa, iz hoda, iz pazuha, ovaj testosteron mu urla, mu
1: hoda na prstima, kreće se iz kolena i pomera ove ramena.
2: Da, da, da. Inače, bukvalno se drao ko neka, ajde da nekada sta, imao sam nešto, nešto teško i vidi, čuš mene samo gore, ako, dolaze ljudi gore, postoje gore taj deo gde je boks, dolaze kao sve u redu, ako, znači nema ništa testosteronski
0: vrh. Ej, Đaro me je poslao super poruku, šta je za njega sreće, kaže, pravu sreću sam osetio pre mesec dana kada sam se 12 dana umjesto u Borči budio na Arubi.
1: Da, stvarno, mislim.
0: Zamisli.
1: Ludilo.
0: Da, evo poslao nam i sliku o
1: Aruba.
0: Da, da, da.
2: Samo Aruba, ča, ča, ča.
0: Da, kaže Nenad, ljudi sreće kad si zdrav. Jeste, yes. Žive istina, ovo je jedno od najvećih sreća. Dajte da vidimo šta kažu dalje poruke.
2: Shopping je sreća, realno.
1: Shopping me drži bukvalno nedelju dana, budem srećan kad odem u shopping. Ja, shopping je najjača stvar.
2: Ja volim da odem kao da kupim nešto lepo i super mi je kad nađem.
1: Da.
2: Ali da čekam duže od sat vremena.
0: Ma kak.
2: Ženu i partner koji je to.
1: Da, da, da, da, da.
2: Postajem nervozan, postajem besan, postajem opasan pokolim.
1: Meni su omiljeni momci koji idu sa ženama u shopping i bukvalno ih vidim. Ja idem uglavnom, mislim, sama, vola bi ja da idem s momkom. I ovaj, i sad
0: ljudi,
1: gledam.
0: Isi, nema dečka, ovo je katastrofa šta se Srbiji dešava. Ali ovakva riba nema dečka, mi to ja ne mogu da pojmim to.
2: Malo pričamo o ovom problemu.
0: Da, znači, malo se priča o pravim problemima šta? Naše države.
2: Ne, ne, pravi
0: problem. Isidora, nema dečka. A, halo.
2: Sve to Ukrajina, ja, Izrael, sve je to
0: zvuk. Policija, ovo ne može da se dešava.
2: Ali da, Is je slobodna, možda da, za to.
0: Sačuva.
2: Da pomenimo i da napravimo mir u svetu.
1: Mir u svetu, molim vas, da. Ovaj, uglavnom, stvarno su mi najsmešniji momci koji idu, njihova iscrpljenost u facama.
2: Da,
1: oni
2: da,
1: stoje jest. Kao čiviluci sa milion stvari jest. Na njima. Ona samo ide i trpa iza stvari, jest. Baca na njega. On jedan ide, nosi, pa onda još ocenjuje kad ona proba. To je stvarno.
2: Tako. Kako mi se ovo sviđa? Okej, okay. Vidi ga.
0: Vidi ga.
2: Šta okej?
1: Okay? Kaže jedna poruka od Ljubice, kaže, volim kada sreće za mene kada legnem u krevet sa čistom posteljinom.
0: E, jeste!
1: Bože, koliko je to dobro.
0: Da, stvarno nekako poseban je osjećaj.
2: Jeste. Meni je kad se istuširam, to jednom u mesec, dva.
0: To i nama sreće, majke mi, kad ti dođeš istuširan na emisiju, majke mi. Mislim, desilo se par puta, stvarno, baš je, baš je bilo lepo.
2: Dobro, kao kažem što ovo češće ne radi.
0: Jeste, ali ne radi, ne radi. Šta je za vas sreće? I evo super što je papa rekao, i ovaj primjer, i kod kolega, i na poslu, i u ljubavnom odnosu, i u porodici, i u životu, na ulici, nebitno, završite tu rečenicu, sreće je za mene kada, i pišite na Viber.
2: 069 3089 399.

0: kako sreća? Sreća je kada je leto, iako vrijeme ne pokazuje baš najbolje da je to nekako leto u punom sjaju, ali sama činjenica da je kalendarski leto, jeste provalili da smo svi nekako već u nekom modu, kao da smo već na odmoru, a nismo.
1: Da. Pa da, nekako, ja ne znam, čim krenu tako šorčići, majčice, lanene košuljice, ti si već na odmoru, iako si na asfaltu i krčkaš se i radiš i ustaješ i sve to super i svi ti nerviraju, ali i dalje nekako... I dalje ovo, eto, lepo vreme.
2: Sreće samo što traje dan duže. Pa ti već onda kao...
0: Jeste, bravo.
2: Wow.
0: Da.
2: Ne pada mrak u četiri, razumiješ?
0: E, ja sećam kad sam ja radio Dobro jutarnji program ovde na Tedi Radio i sad kao to, dođemo pre sedam, već u pola sedam smo ovde. Sad, evo, pape, ti radiš antidepresiv, ceo dan budem na radio i izađem uveče, tu šest kad se emisija završi. Zimi, ljudi, dođem kad je mrak, odem kad je mrak.
1: Oj, to je stvarno strašno.
0: To je najodvratniji osjećaj na svetu. Ali kad je leto, to, dan je duži, više ima dana, osjećaš se bolje. I osjećaš, tako je, osjećaš tu neku sreću i to je stvarno dokaz da sreće može bude i u nekim malim stvarima. Danas ne pričamo o tome ko ima koliko para, šta sve parama možeš da kupiš, sebi da obezbediš, ne. Pričamo na neki drugi način o sreći.
2: Tako je, šta je za vas sreća ili nastavite rečenicu sreće za mene kada? Pa tri tačke, na Viberu pišite vaše primere 069-3089-399.
1: A mogu ja u moje ime da kažem još jedno što je sreća? Ljudi, sreća je kada volite radno mesto, kada volite svoj posao, kada ne, uopšte nemate utisak da radite sreća, i da. Kada, ja, na primjer, kogod me pita kako ti je na poslu, ja im kažem, ja uopšte nemam utisak da radim, nego da idem da pijem kafu i nekako da blame s mojim društvom.
2: Slušaj nas, gazda.
1: Pa ne, to je moj osjećaj. Nije da mi blame i pijemo kafu, nego je moj osjećaj subjektivni, kao da mi sedimo, pijemo kafu i pričamo, mi drugari, a ne mi kolege.
0: Naravno.
1: I mislim da je baš velika sreća kada volite to što radite.
0: Tako je. Ali to je stvarno, to je retko ko ima tu privilegiju da za sebe kaže, ja volim to što radim i onda i sam posao ne gledaš kao posao.
1: Da, da.
0: Znaš kao, nego imaš kao te obaveze radne koje obaviš i kao to je to. Dobro, šta kaže Denis, pape, na Viberu 069-3089-399.
2: Za mene je sreća kada kupim CD.
0: E, bravo, da, bravo, eto za njega to.
2: E, kad odgledam dobar film, recimo, meni je mnogo lepo kad izaberem dobar film u moru, znači ima sad HBO, ima Netflix, ima, ne znam,
1: Royal
2: Disney, sve. Sky, onaj show i izaberem od tih neki film i on bude dobar.
1: Jeste,
2: znači loto.
0: Ja sam toliko sreće kad budem dobru seriju, to mi je onako baš hit. E, moram nešto da vam se pohvalim. Poslednja, koji je danas datum? 8.
2: Da.
0: Sutra će biti 4 mjeseca kako sam ja krenuo sa poslednjim režimom ishrane i treniranja.
1: Bravo,
0: da,
1: legendice!
0: Jeste, i skinuo sam 12,5 kg. Jeste, bez ezanja, baš sam se onako...
1: Što ga odmerila kao,
0: jesam.
1: Super izgleda uvek.
0: Hvala ti. E, ali sad šta je fora, ima razlog zašto sve ovo pričam, sve to super, ali jedino sa čime imam problem jeste jednolična ishrana. I sad, ja svako jutro moram da doručkujem jaja.
1: Da.
0: Pošto ne mogu da pržim jaja na ulju, jedan kuvana jaja, ljudi, ja jedem kuvana jaja 4 mjeseca, to je 4 puta 120 dana.
1: Znači ti se smeš ono, piju,
0: bukvalno. E, ali, stepen nervoze kada ti ujutro treba da čistiš, da ljuštiš jaja.
1: Ja,
0: to je nevjerojatno i sad me Mihajlo podsjetio, Mihajlo je poslao poruku na Viber, kaže, sreća je kada se ujutro lako oljušte kuvana jaja.
1: Mihajlo,
0: ovo je velika sreća, jer ja na kraju se iznerem i celo ono jaja uzmem i bacim u sudoperu i kao i neću ništa da jedem.
2: Skidaš belance, ono cijelo ostane ti samo žumancem, znači nema veze.
1: E, ljudi, evo jedan hek za to, pošto ja ponekad ovde u firmi kuvam jaja također.
2: Ponekad svaki dan
1: ponekad
2: isto.
1: Ponekad svaki dan isto, da, piju. Ovaj, hek ti je za to da ubaciš jaja u vruću vodu, odmah. Ne baš ključalo, ali u vruću vodu i onda posle kada ne da staviš u hladnu vodu pa da se ona polako skuvaju, nego odmah u vruću vodu jaja i onda kada se skuvaju u hladnu vodu i ljušta se ovako si provalio.
2: Da.
1: To
2: već
1: sam
2: par dana,
1: da
2: već par dana
1: da.
2: Ljušte se vrlo, ono, pogledaš ih, oni su
0: bravo. Ja i generalno u air fryeru spremam, da ima fora.
1: Molim.
0: Majke mi, stavi 140 stepeni 18 minuta, to su ti kuvane jaja u air fryeru, ne šalim se.
1: Bože.
0: Majke mi, ovo nije reklama, to uređe nije.
2: 24 kitchen smo postali.
0: Nije firma, nego je uređaj, tako da nije reklama. I to kao, ljuštim jaja, kao svaki dan, bukvalno nervne slomove dobijam, ali vidiš kako ti malo treba, samo da ti se lepo oljušte kuvane jaja ili ljudi, znate šta je najveće?
2: Bitno su kakve su jaja uvijek.
0: Tako je. Ovaj, šta je najveća sreća? Kada ustaneš, a neko ti je spremio doručak.
2: Jest.
1: Jest,
2: i kafu.
1: Stvarno. Ja,
0: majko moja.
2: I kafu, to je isto mnogo, mnogo lepo.
0: Jest.
2: Lepo.
0: Jest. Joj, dobro.
2: Poruka za laku noć, kaže za mene sreća.
1: E pa jeste
2: to
1: poruka.
2: Je lepo.
1: Još lepše kad ti neko uživo kaže laku noć.
0: Apsolutno da, apsolutno da. Meške je nešto potpuno, ovaj, rekao suprotno onome što si ti malo prepričala, Isidora.
1: Evo, šta kaže Meške, ćao ekipice, ja sam srećan kada idem u shopping sa partnerkom i da posle sednemo na kafu i uživamo zajedno. Ma daj, Meške je, mislim...
0: Meške, imaš brata za Isidoru.
1: Imaš brata ili ako raskineš, javi mi se, stvarno mi treba shopping partner. Najmanju u ruku.
2: Jedino razumijem da je Meške u stvari žensko i ide sa partnerkom.
0: Tako je, onda je okej. Onda je okej, tako je. Da, kaže Milko, tata Milko, tako se predstavlja, kaže najveća sreća za mene je kada vidim svoju decu da su srećna. Bravo, tata Milko. E, ali nisu deca srećna samo od sebe. Ti si ih i kao, vi kao roditelji ste ih napravili da budu srećni.
2: Mislim da je moja majka najsrećnija kad neko pohvali nas.
1: Da, da, da.
2: Jao što su ti deca, pa sad vredna, radna, vaspitana. Ona, išla je nešto, pošto je neka državna, da, da. Čuo sam, išla je nešto na državna firma i morala da ide neke provere i oni proveravaju nas.
0: Stvarno.
2: Ono su je rekli kao svaka čast, deca vam ono, kriminalno imaju nula.
0: Stvarno.
2: Ne, imaju dodira kao sa tim.
0: Bravo, bravo.
2: Pa normalno.
1: Naravno, moje deca. Da,
0: bravo, bravo, bravo, bravo. Tanja je poslala jednu jako iskrenu poruku i mislim da će 99% Srbije da se poistoveti sa njom.
1: Da, evo kaže Tanja, sreća kada je direktor na godišnjem odmoru. Jaj, da, kad mačke nema, miševi kola vode, to je.
0: E, ali zašto kažem 99%, ovo 1% su direktori?
1: Da, da, da, da, da, da.
2: Da, što je pojenta, što se radi se, nije da se ne radi.
0: Naravno se radi.
2: Realno.
0: Naravno.
2: Odradi se samo nekako laganije.
1: Laganije, nemaš tenzijicu, iako nije da nabijaju oni tenziju, nego samo naš prisustvo. Da, da,
0: tako je. Tako je. Šta kaže Milošević na Viberu? 069-308-9399. Sreće za mene kada?
2: Sreće kada uspeš da uradiš nešto čega se najviše plašiš. Naprimjer, popneš se na planinu feratom, a predstavljen si.
0: Jeste.
2: Predstavljen si.
0: Popneš se na planinu feratom, a ferat je okej lik. Ferat je baš gotivan je lik.
2: Jeste se penjali, a?
0: Jeste ti sa feratom
2: se penjali? Ne znam gdje je on uopšte.
0: Ne znam, ja ga imam kao prijatelja na Facebooku sam.
2: Ništa ja sa njim.
0: Ljudi, dakle, nastavite rečenicu za mene sreća kada i pišite na Viber.
2: 069-308-9399.

0: kakav ritam na TD Radio Zone, tako se zove stvar koju ste slušali, a stvari koje slušate u nastavku se zovu Papi Enes, a nešto lepo, jedna lepa stvar je zapravo Isidora. Ove, da. Ja stvarno imam čast i zadovoljstvo da je današnji antidepresiv malo drugačiji, spojili smo dve emisije u jednu. U jednju smo spojili, ove, a to je dobrojutrni program TD Radio od 7 do 10, koji ide svakog radnog jutra, je li tako, da slušate Papa i Isi i antidepresiv, tako da faktički Pap Isi i Enes kako smo rekli, dobrojutarnjim antidepresivom.
1: Dobrojutarnji sa Enesom.
0: Da, dobrojutarnji sa Enesom.
2: To je to.
0: Da, može, sviđa mi se. Ok, ajde da vidimo ovako. Šta danas pričamo, šta nam je tema u kojoj se vrtimo?
1: Tražimo sreću. Da, svako je kovač svoje sreće, Mišo kovač svoje sreće. Yes. Tako da hoćemo da nastavite rečenicu sreće za mene kada, po tri tačke. Odgovore pišete na Viber 069-3089-399. Dakle, šta je sreća?
0: Znaš šta je meni fascinantno? Sad i 20 minuta već radimo emisiju.
1: Dobro.
0: Niko nije rekao kada mi devojka ovo, kada mi dečko ovo.
2: Da,
0: kada
2: nema
0: mi
2: veza uopšte.
0: Nema emotivnih poruka uopšte. Yes. Sat i 20 minuta.
1: Da. Niko.
0: Ljudi su rekli za decu, rekli su za prijatelje.
2: Za kuće ljubimce.
0: Za kuće ljubimce smo najviše pričali. Niko nije pomenuo dečka, devojku, muža, ženu, švalerku. Zašto ne švaler? Koliko puta te švaler ili švalerka učine sreće? Tako je.
1: Dosta, da. Zapravo, sreća je za mene kada dođem u kući, a sređena kuća miriše na ono. Meni je to, meni je to jako dobro.
0: Kako nije?
1: Ja sve sređeno čistim, kao ne mora, glupo mi je da ostavim patike.
2: Da, jako dobro.
0: Tako je. Kaže ovako, sreća je kada, ovo mi je vrh, kada uspem da otvorim kesicu, znate oni hrskavi krompir u kesici što ima? Ne, kaže čips. Kada otvorim, a ne prospem. Da, kada otvorim, a ne prospem. Ovo je bukvalno neki Enes. Da, kaže, sreće je kada na semaforu uhvatim zeleni talas.
2: Ja se osjećam kao da polećem, ono, samo mi fali ono da odletim avionom, razumeš?
0: Moja ulica, moj privatni put.
2: Kidanje, mnogo.
1: Uplatio bi loto sutra, ono, krenem i jedan, drugi, treći, peti. Ono, ne, krenulo mi u životu, sve mi dobro ide.
2: E, slušajte poruku od Marije, kaže, za mene sreća kada me neko nasmeje do suza. Bolite stomak od smejanja, koliko je to dobro.
0: Ko te danas nasmeje tako?
2: Danas, pa, papove fore uvijek. To me rasplače od tuge.
1: Plače, ali od tuge, da.
0: Šta kaže Milan na Viberu 069-3089-399?
1: Kaže Milan, sreće za mene kada se probudim naspavom.
0: E, bravo.
1: Jer najgore, možda je gore kad se probudim naspavan, ali previše spavam. Kad ne znam koji je dan i probudim se ošamućen, ne znam gdje se nalazim, ali ona merka da sam se naspavao, da nije preterano, da me ne boli glava, da ne moram da se odmorim od spavanja, je okej, da.
0: Jeste. Isi Meške te pozdravio, čuo da tražiš dečka, kaže pozdrav si Sidoro veliki, ali mislim da si puno mlada za mene.
2: Dobro.
0: Ništa, ljudi, ja i dalje tvrdim da je potpuno nemoguća stvar i veliki problem za Srbiju što Isidora nema dečka, znači ja ne znam šta je sa momcima danas, potpuno ste mi nejasni. Da, dobro, ništa, Isidora ide sad na Kamenovo, jel tako? Tamo će TD Radio imati svoj studio.
1: Praktika, više lovce okolo. Ribolovce, razdobiš.
0: Isi lovce, kad vidimo.
2: Isi lovce.
0: Viber 069-3089-399. Šta kaže Vladimir?
2: Evo kaže Vladimir, kaže sreća je kad se vozim u taksiju i ostanem da radim duže...
1: Radi u taksiju, znači sreća je kad vozim, radim u taksiju.
2: Da, radim u taksiju, da. Kada ostanem da radim duže od 6, da slušam vas, kaže.
0: Do 6. Isidora nije umela da pročita ovu poruku, definitivno. Čovjek je taksista i on ostane da radi duže do 6 da bi slušao antidepresiju.
1: Eto još jedna prednost kada budete jeloveli za devojku, ne ume da pročita poruke.
2: Dislektično je.
1: Ne ume da čita poruke sa ljubavnicom i to.
0: Tako da, ako ti Isidora ne odgovori na poruku, samo nije znala da pročita sve vrh. Dalje Viber 069-3089-399. Šta kaže Mikana?
1: Mikana kaže sreće kada smo zajedno malo duže, muž mi puno radi, kada je na odmoru kao sada, pa smo on, deca i ja zajedno po ceo dan, tek tada shvatim koliko nam nedostaje kad ga nema. Uf,
2: preslatko.
1: Emotivno mi je ovo, ali jeste sreća kada imaš vremena da radiš šta god ti želiš.
0: E, ali ćeš da kažem jedno nepopularno mišljenje sada.
2: Ajde,
0: reći. Isi ti si bila dugo u vezi, pape ti si u dugoj vezi, ja sam u dugoj vezi, tako dalje. Jeste, sad nadam se da se ne sluša antidepresiv kod mene u kući, ali jeste malo sreće kad ti to partner ili partnerka odu malo, malo ne.
2: Malo da odmoriš. Da.
0: Malo, ali da, ja te se toliko zaželim da jedva čekam, pogotovo ono živimo da. Zajedno, razumeš se, malo samo da budemo odvojeni.
2: Jeste.
0: Koliko je to sreće?
2: Jeste.
1: A što je to
0: ona, pa ne znam što da kažeš. Ali kao nebitno, da li imate dečka, devojku, muž, žena, oni će mi se da, evo ti sad varaš. Ne!
2: Ne, zdravo je, samo ali, malo da se razvojiš.
0: Ja samo bukvalno, ja sam mombril. Znači, da. Ništa pametno ne radim. Ništa ne radim.
1: Gledaj, samo izaberem sam šta hoću da gledam.
2: Jeste.
1: Legnem kad ja hoću.
0: Tako je.
1: Da mi se spava.
0: Jedem u krevetu,
1: bacam stvari gde ja hoću.
0: Ta hrana završi na podu, sve čarape, tu gaće, sve.
2: Joj, bre, stvarno ste užasni.
0: Tako je. Ali mi to sredimo pre nego što oni dođu.
2: Da.
1: I sad, znači, sve naručim hranu koju ja hoću da jedem.
0: Tako je.
1: Znači, nema dogovora ni oko čega. Jeste. Sam sa sobom odlučujem i ništa.
0: A već posle par sati počinješ da mi fališ.
1: Jeste, sve to okej.
2: I onda kad legneš da zbavaš tamo
0: tako je, mnogo je onda zeznuto kad legneš sam, tako je. Ove, nekako ljubav se obnavlja.
1: Jeste, super je to, odlično si to. Da,
0: vrh, da. Dalje, Viber 069-308-9399, ovo mi sviđa poruka, že odlični ste, pozdrav iz Republike Zabijelo.
2: Pa hvala Luka.
0: Dobro.
1: Pozdrav.
0: Dalje Viber.
1: Stani.
2: Ajde.
0: A, dobro, neću.
1: Ajde, pročitaj.
2: Neću, ajde, izvini.
1: Da, ne znam kako da...
2: Izvoli, pročitaj ti, ja to ne umem da čitam.
1: Kako kaže Aleksandar, kad je dobra stolica, kad eto, ima dobru stolicu, onda sam.
0: Da, okej, okay, ne moramo da čitamo.
2: Udobne stolice, ajmo dalje.
0: Tako je.
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
0: Živa istina. Ljudi, nama je papa inače programski direktor i

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Sad avio režim, molim vas, pola sata, da. Sa, jeste, neće ništa, tako, neće nik umreti bez ne mene. Pita,
2: žive istina, ja to razumem i kao samo nemoj
1: ti
2: mi se...
1: Ti si bio 10 godina programski jač.
2: Ja kažem samo da mi se, evo i danas imam takav tempo života, samo da me pola sata nikome ništa ne pita, da mi se niko ne obrati, da zaboravite da postojim 30 minuta, ali evo vezano za papa, čovek je, ok, ima neke obaveze, trčao, jedva je stigao na emisiju, on je ušao ovde 2 minuta pred antidepresiv, Bađa je imala 100 pitanja, Bucalo ga je pitao kad ja idem na odmor, znači Bucalo pita njega kada on ide na odmor, jel ti kapiraš?
3: Što sam ti joj rekao, kaži na odmor.
2: Što sam ti rekao, kad ja idem na odmor?
1: Znači kao, vrate, stane.
3: A znate što mene mnogo nervira? Kada pap nije tu, lupam pola sata. Svi mene saleću. Gde je pap? Gde je pap? Rekao, evo mi ga u džepu. Znaš ti da? Gde je?
2: Taj posao sam radio i ja.
3: Majko.
2: Moja Isidora je bila Olivia. Da. Olivia je htjela da uradi majicu, ne zovem se Enes i Nisa, mene ne pitajte me ništa.
3: Ne pitajte me ništa. To je to, ja se osjećam stvarno kao Olivia. Jeste, trenutno svi me pitaju gde je pap, ne znam gde je, nije mi privezak.
2: Tako je.
1: Stres, sam doživio stres kad prolazim ove traume.
2: To je sad lepo, zato što ga razumemo. Vidim da mu je lepo. Poruka od namještaja od paleta, šta kaže?
1: Sveće kad mi bivša pošalje poruku posle ponoći dođe otključana.
3: Idemo!
2: E, vidi ovako.
1: Ajde.
2: Deco, ne slušajte sada. Seks sa bivšima. Evo, recimo, nemate, niste u odnosu, nemate, niste u vezi, niste u braku i tako dalje. Nije li idealno, zato što znamo se, je li tako, znamo šta treba, šta... Naravno, ako smo oboje ostali normalni, to, je li tako? Da. Nema muvanja, nema sad ja tebe... Mi smo sve
3: to se
2: izmuvali.
3: To se zove dobra reciklaža.
2: Tako je, bravo. Ali, što bi rekla, evo sad se srećni ljudi ponovo repriziraju, Cana, što bi rekla, da. Kaže, Cana stara jela ne podgreva. Tako da, ima nešto i u tome. Ljudi, šta je za vaš sreće? Završite rečenicu, sreće je za mene kada?
1: Da, pišite na Viber 069-308-9399.
2: E, ali nije li sreće kad pustiš radio i idu ti hitovi na TD radio?
3: Pogotovo kad čuješ svoju omiljenu pesmu na radio, na primjer.
2: Nekome ovo omiljena pesma, ovo je Seven Nation Army, EC, Papi, Ene sa vama, sve do 6.

0: da mi spasio novu pesmu od Teodore Džehverović, Tresi.
1: Da.
0: E, sa domaćom muzikom ćemo da se družimo u petak na Hit FM radiju. A sad smo ovde na Tediju i to smo naravno najveći hitovi svetski, je li tako?
1: Svetski,
0: da,
1: je.
0: Samo hitovi što bi se reklo. E, pošto se opasno približavamo kraju emisije, ajde samo da ispuštujemo poslednjih par poruka. Isi iz ženskog ugla mi treba, je li ovo tačno?
1: Ajde.
0: Kaže Ivana, najveća sreća je kada i ovog leta mogu da uđem u farmerke od prošlog leta.
1: Ma molim, bukvalno da, samo što nesreća za naš novčanik je ako je trend prošao, pa nam treba neki novi trend, što su zastarele te
0: briga,
1: stvari.
0: Ali ti možeš da ih zakopčaš i dalje, bre.
1: Ali istina, možeš da ih zakopčaš i najčešće na svetu, to je
0: tako
1: istina.
0: Tako je.
2: Nešto, devojke su pitale kao da li bi spavale sa omiljenim glumcem ili ušlo farmerke srednje i sve su rekla, 100%.
0: Pa si farmerke srednje dođeš, pa to je za svaku ženu, ono, da.
1: Ludilo mozga.
2: Ja bi pre ušao u farmerke srednje nego spavao s nekim glumcem. Ali kao...
1: Kidanje, da, definitivno.
0: Da, kaže, da, najveća sreća je kad mi neko kaže ne brini, rešili smo, kad ne moram ja.
2: Kaže, pravo sreće je kad imaš dijareju, oblizuje WC šolja. Kaže, Jelena, kad me suprug poljubi, kad odlazi iz kuće, kada dolazi posle 10 godina braka.
1: Joj, preslatko, vidiš kako imaju lepu rutinu, održavaju brak, bravo, svaku čast.
0: Kaže, sreće je za mene kada legnem i namestim jastuk iz prve i ne moram da ga okrećem narednih pola sata.
1: Ovo je sreća.
2: Šta kaže Siki?
1: Kaže Siki, sreća za mene kada znam da su mi deca i bivša žena dobro, pozdrav iz Nemačke.
0: Naravno, evo ga neki kao pap da je poslao, kaže sreća za mene kada mi neko u pekari kaže evo izvolite, ovo je upravo izašlo iz rerne.
2: Sve sveže, gospodine.
0: Da, sve sveže. Tako je.
2: Anastasija kaže, za mene sreća kada činim dobro dela kroz profesionalni, a posebno volonterski rad i sreća na licima ljudi kojima pomognem.
1: Predivno.
0: Apsolutno, da, kaže sreća za mene kada uspem da skinem zaštitnu foliju sa jogurta iz jednog poteza.
1: A da se ne isflikaš bukvalno i da.
0: Ali ovo je sreća na nivou kao da ubodaš USB iz prve, tako da...
2: Nije mi se desilo do sad, je neko ubo USB kao?
0: Ne znam, da li sam možda jednom za života, bukvalno.
2: Da, kaže Luka.
1: Luka kaže, sreća je kad radiš na poslu za koji si prethodno završio odgovarajući fakultet. Primer, da ploviš, a završio si pomorski fakultet.
0: O, lepo.
1: Jest.
0: Lepo, baš lepo.
1: E, to je sreća, stvarno.
0: Ovo je kad si baksus kao Enes. Kaže, sreća je kad uđem u lift i niko ne uđe sa mnom.
1: A da, sam bi bukvalno našao, vidim da neko dolazi ka liftu, ja sam već ušla i zatvaram ono dugme, samo da se brzo zatvore.
0: Jeste.
2: Kaže, Saša, sreća za mene kada dobijem SMS poruku, a tamo piše priliv. Jeste, da, Sava, šta kaže?
0: Pa da, izvini, da, najlepša poruka koju možemo dobijemo na vaš račun je uplaćeno.
1: Uf, joj, ludilo. Evo, kaže, Sava, sreća je kad mi dođe devojka kući pa mi opera sudove i složi stvari. Da. Jeste, sreća tebi.
2: Zmorila se sad i upozorila.
1: Džadna devojka.
2: Ali nije, ali to je to, znači da ga voli.
1: Da ga voli, da.
2: Isto tako on verovatno nešto uradi opere.
0: A naravno. Kaže, sreća je za mene kada uđem u državnu ustanovu i završim sve iz prvog pokušaja. To nije sreća, to je presreća, slažem se.
2: Kad nema gužve.
0: Kaže, sreća je za mene kada otvorim račun za struju i nije me strefio mini infarkt. Da, ove žive istina. Ljudi, još mnogo poruka, ne možemo sve da iščitamo do kraja, tako je. Ajde da nekako mi jesmo nekako se sa vama i smijali i bili srećni celu ovu sezonu i ljudi, došlo je vreme da ne samo završimo današnju emisiju, nego da završimo sezonu antidepresiva na Tedi radiju. Zajedno smo se smijali, zajedno bili srećni, zajedno kukali, žalili se, ali bili nekako antidepresivi ove sezone.
2: Tako je, bit ćemo i sledeće, bit ćemo i u petak na Hit FM radiju od 4 do 6 i lepo se provedi za leto.
0: Da, uživajte tokom leta. Pape, sorry, prvo ide Isidora, ide na Kamenove.
1: Idem prvo ja na Kamenove, da, u petak. Ostaću neko vreme. Neko duže vreme.
2: Do 1. avgusta, onda ja idem.
0: A onda ideš ti.
2: Da, ti ideš na Tenerife.
0: Ja idem na Tenerife sledećeg petka i ne mogu da dočekam bukvalno.
1: Blago tebi.
0: Svi se vraću, blago vama, vidite na Kamenovo.
1: Šalji
0: slike. Hoću. Vi se lepo provedite i taman se vraćamo svi negde polovinom avgusta, je li tako?
2: Tako je.
0: I tad ćemo i da počnemo novu sezonu antidepresiva. Ostajte nam zdravo, ostajte nam dobro. Stvarno vam to želimo od srca. Budite srećni, kao u svim ovim primjerima koje smo davali.
2: Volite nekog i neka neko voli vas.
1: Tako je, što ste dobri i slatki, ne mogu, kako imam divne kolege, Bože.
0: E, ljubimo vas puno. Uživajte tokom leta i čujemo se polovinom avgusta u novoj sezoni antidepresiva.
2: Ćao.
0: Aj, čao, ljudi.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoj...

și upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me. Marketing TDI Radio 067 561 999.

0: представля летню сезону 2026. Настъпвайо! 18 јул Валери Меладзе, 19 јул Роджер Санчез, 23 јул Стив Аоки, 30 јул Фед Лагранд. Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067 47 88 88. Топ Хил Будва.
1: Фудбалска грозница е ту. У време када фудбал постаје више од игре, сваки дан доноси нову причу и незаборавне тренутке кои окупљају цијели свет. Осјети енергију првенства и доживи светско на макс. Максбет. Забрањено је учешће лицима млађим од 18 година. Игре на срећу могу изазвати зависност.
0: Стално ме гледате, а ред је и да ме чујете. Ваш Вук у плавом одјелу. Triple M. Продаја и закуп LED екрана. Купите или закупите ваш LED дисплеј за унутрашњу или спољашњу употребу. Телефон 068 872 303. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 8. jul, Seksi srijeda DJ Nešo, četvrtak 9. jul, Bokambres, petak 10. jul, Goran Starčević, subota 11. jul, Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Suspendovani policajci Petar Lazović i Jugoslav Rejčević, koji su bili optuženi za policijsku torturu krajem 2020. godine, oslobođeni su krivice, navodi se u presudi Osnovnog suda u Podgorici. Kako je obrazloženo u presudi, optužba se prvenstveno zasnivala na iskazima oštećenih Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, navodnih pripadnika Škaljarskog kriminalnog klana, koji su tvrdili da su ih optuženi kao službena lica fizički zlostavljali. Međutim, sud je zaključio da njihove tvrdnje nisu potvrđene drugim dokazima izvedenim tokom postupka, navodi se u presudi. Nasuprot tome, odbrane optuženih, koji su negirali izvršenje krivičnih dela, prema oceni suda potvrdili su iskaze policijskih službenika koji su učestvovali u sprovođenju oštećenih. Bivši pomoćnik direktora Uprave policije za sektor kriminalističke policije Enis Baković tužio je Upravnom sudu Agenciju za sprečavanje korupcije zbog odluke da nije mogao da dokaže poreklo dela novca uloženog u kupovinu vikendice na Žabljaku. Iz agencije su za portal RTCG kazali da apsolutno ostaju pri navodima da Baković nije dostavio detaljne podatke o osnovima sticanja nepokretnosti na Žabljaku, niti je prijavio novčana sredstva.
2: Ustavni sud Crne Gore odbio je 5 ustavnih žalbi koje su se odnosile na odbijanje zahteva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, ocenjujući da zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da donošenje zahteva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo za njeno izdavanje, saopšteno iz te ustanove.
1: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv firme Tehnomax, vlasnika kompanije Veska Petranovića i Dušana Vukadinovića, zbog sumnje da su kroz fiktivne ugovore, kupovinu nekretnina i lažno vođenje poslovnih knjiga prikrili imovinu i novac stečen kriminalom, čija vrednost prelazi 610.000 evra. Nikšićka policija podnela je krivične prijave protiv 6 osoba koje su se 21. maja nakon udesa u mestu Grebice verbalno i fizički sukobile. 5 osoba se terete za nasilničko ponašanje, dok se M.J. sumnjiči da je naneo teške telesne povrede sugrađaninu B.R.
2: U okviru projekta Sigurna turistička sezona, koji Uprava policije Crne Gore 16. godinu za redom uspešno realizuje sa partnerskim policijskim organizacijama iz regiona i evropskih zemalja, uniformisani policijski službenici i službenici kriminalističke policije iz 8 država će u periodu od 1. jula do 1. septembra 2026. godine zajedno sa policijskim službenicima Uprave policije Crne Gore obavljati policijske poslove i zadatke, pružajući podršku Regionalnom centru bezbednosti Jug i pripadajućim odeljenjima bezbednosti u primorskim opštinama.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o kreditu vredan 30 miliona eura kojim će biti finansirana implementacija inteligentnih transportnih sistema na državnoj putnoj mreži Crne Gore. Ugovor su potpisali ministar financija Novica Vuković i izvršni direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu.
2: Delegacija Centralne banke Crne Gore, predvođena guvernerkom Irenom Radović, boravi u radnoj poseti Centralnoj banci Kipra. Kako je saopšteno iz ove institucije, poseta je organizovana u okviru priprema Centralne banke Crne Gore za buduće učešće u evropskom sistemu centralnih banaka, a nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i u eurosistemu. Poseta je deo šireg procesa institucionalne transformacije Centralne banke Crne Gore koji se sprovodi na osnovu projekta procena potreba za usklađivanje sa standardima ESCB-a i eurosistema.
1: Iz Ministarstva javne uprave obavestili su da počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Primjena zakona počinje, kako su naglasili, u predviđenom roku, a efekti će se pratiti pažljivo i reagovati na unapređenju gde se za to javi potreba.
2: Za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini predviđeno je ukupno 135 mesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, odlučeno je na sednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na inicijativu Britanije na samitu NATO-a će se razgovarati o velikom ulaganju u raketni sistem. 12 zemalja, među kojima je i Velika Britanija, planiraju da u narednih 10 godina ulože više od 50 milijardi dolara u razvoj nove rakete dugog dometa namenjene da zaštiti Evropu.
2: Razmena vatre između Sjedinjenih Država i Irana dodatno komplikuje već napete pregovore o okončanju rata. Iranski napadi na Bahrein i Kuvajt su neprihvatljivi, napisala je na društvenoj mreži X visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas.
1: U američkim vazdušnim napadima sprovedenim protiv Irana poginuo je pripadnik mornarice Islamske revolucionarne garde na jugozapadu zemlje.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump zapretio je da će američke snage ponovo izvesti velike udare na Iran, ističući da Iran svakodnevno krši sporazume o prekidu vatre sa SAD. Međunarodna pomorska organizacija, Agencija Ujedinjenih nacija zadužena za pomorsku bezbednost, procenila je da je oko 6000 pomoraca i dalje blokirano u zalivu. Ta agencija je osudila nastavak neprijateljstava u regionu i Ormuskom moreuzu.
1: Sudije apelacionog suda u Parizu proglasile su Marine Le Pen krivom za zloupotrebu evropskih fondova, osuđujući je na 3 godine zatvora, 2 uslovno i 1 godinu sa nanogicom, prenosi BBC. Zgrada na Manhattanu, bivše sedište Pfizera koje se pretvara u stambeni kompleks, kao i nekoliko okolnih zgrada evakuisane su nakon što su se noseći stubovi urušili. Španija će ove godine verovatno preći simbolični prag od 100 miliona stranih turista, ocenilo je tamošnje Ministarstvo industrije, energetike i turizma. Broj stranih turista u Španiji dostigao je 96,8 miliona 2025. godine, što je već rekord i povećanje od 3,2% u odnosu na prethodnu godinu. Španija je druga najposećenija zemlja na svetu posle Francuske.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak u južnim i centralnim predelima sunčano, na severu malo do umereno oblačno s dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo, vetar slab do umeren, na jugu ponegde pojačan pretežno severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 9 do 25, najviše dnevno od 20 do 35 stepeni.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 8. jul, seksi srijeda DJ Nešo, četvrtak 9. jul, Bokambres, petak 10. jul, Goran Starčević, subota 11. jul, Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Dobro večer ljudi, gde ste, šta radite, kako je, 12 sati je, što znači da kreće Ritam dana, kreće prava žurka, pravo druženje, bit će malo priče, bit će dosta muzike, što onako već u samom startu odlično, bucalo sa vama je sve do 4, pa ajmo polako da vidimo gde smo i šta radimo, ako je neko na poslu, samo lagano legende, tu smo sa vama, prigurat ćemo zajedno smenu, pa idemo na spavanje i onda doživamo ceo dan sutra. Što se tiče vas koji se vozite, želimo vam ugodnu vožnju i srećan put. Vi koji izlazite na žurku, samo lagano, kreću samo hitovi, dobro zagrevanje, pa lagano idemo na žurku, a posle toga after party sa samo hitovima. Ko je krenuo na odmor, ljudi, lagano, uživanje sada 10, 15, 20 dana, ko koliko ima, da on malo odmorite od gradske gužve i lagano kupanje i uživanje. Svakako u prvom satu ćemo čuti mog dragog kolegu Kotora, radio je neka istraživanja, pa da vidimo šta je to istraživao. Kotore, tvojih 5 minuta sledi.
1: Za one koji stalno gledaju na sat i jedva čekaju da se završi posao, novo istraživanje pokazuje da odlazak na posao pre 10 sati ujutru može biti pravi izazov za naš mozak i telo. Eto, čekali smo istraživače da nam to i dokažu. Naučnici kažu da su da se prirodni biološki ritam kod većine ljudi ne poklapa sa veoma ranim ustajanjem, zbog čega mnogi eto tokom jutra osjećaju umor, smanjenu koncentraciju, manjak energije. Kada smo primorani da započnemo radni dan prerano, organizam često nema dovoljno vremena da se potpuno razbudi i prilagodi, što naravno utiče na produktivnost, raspoloženje, pa i generalno na opšte zdravlje. Zbog toga sve više ljudi predlaže fleksibilnije radno vreme koje bi bilo usklađeno sa prirodnim ritmom sna i budnosti. Dakle, nije problem u tome što smo lenji, već u tome što naše telo jednostavno nije programirano da funkcioniše najbolje u ranim satima.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: VDI radiju.
1: Evo, postoje one nacije koje, za koje kažete da, da su najnaprednije ikada. Ovi Kinezi će nas nadživeti. E, šta rade Kinezi? U određenim situacijama nakon dugog zabavljanja, kad su u nekoj dugoj vezi, muškarac može da bude u obavezi da bivšoj partnerki isplati naknadu za raskid i izgubljeno vreme. Ako, znači, se desi da se ne uđe i da se nestane na ono, ludi kamen, ova praksa kaže da se ne primenja u svakom slučaju, ali sud, pazite, sud može uzeti u obzir koliko je veza trajala, da li je žena zbog nje žrtvovala karijeru, prilike, lične planove, kao i koliki je emotivni životni ulog bio u toj vezi. Ne znam kako se to meri, ali očigledno oni imaju instrumente. Dakle, ideja iz ovakvih presuda jeste da se, u stvari, zaštiti partner koji je u odnos uložio godine života verujući u zajedničku budućnost, na kraju ostao bez nje. Iako definitivno mnogima ovo deluje neobično, pa mislim i nama, ovakvi slučajevi pokazuju da u nekim delovima sveta čak i ljubavni odnosi mogu imati pravne posljedice, jer ponekad osim slomljenog srca ostaje i osjećaj izgubljenog vremena, a vreme nam niko neće vratiti.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: A u nastavku slušamo moju dragu koleginicu Lolu, da vidimo šta ona ima to nama da ispriča.
2: Znate ono kad vam kažu prijatelji, jel ti ne provaljuješ da je ona ili on zaljubljen u dono duši u tebe, a vi ono bukvalno nemate pojma o čemu priča i nikada, i vi ste jedan od onih koji nikada ne mogu da provale da se nekome dopadaju. Verujem da nas ima mnogo, tako da sam sad pronašla na portalima top 7 znakova da je neko zaljubljen u nas. Pa ćemo sad zajedno ovako da ih prokomentarišemo. Prvi, kad ih pogledate, krenu da nameštaju kosu. E sad, mi žene večito nameštamo kosu i večito ono, s jedne strane na drugu, razdeljak ovde, razdeljak onde, a još ako imamo šiške, ne daj Bože, znači non stop je ruka u kosi, tako da, da li je ovo sad znak, da nisam baš sigurna. Drugi, uvek izaberu mesto da sednu pored tebe, odnosno pored nas. Dobro, ne znam, okej, moguće, mada kao nisam primetila da ikad iko želi da sedne pored mene, ali dobro, okej, crnjak. Treće, kad ih pogledaš, isprave ramena i kičmu da bi izgledali samopouzdanije. E, dobro, da, ovo jeste onako, ovo često svakako savjetuju svi da ako želimo da izgledamo sigurnije i da delujemo, znači, da imamo više samopouzdanja, da treba da se ispravimo, onako stanemo, ispravimo kičmu, spustimo ramena i da bi to sad, da bi to generalno trebalo dobro da izgleda, ali... Za pravda, za sve nas koji se nikada u životu verovatno nismo ispravili, večito nas svi opominju kako smo pokrpljeni. Četvrto, kada stalno vidiš da perifernim pogledom gleda, a kad pogledaš skloni pogled. Dobro, ovo može da bude tačno, ovo isto kao ona fora kad sede dve drugarice u kafiću i ova jedna drugoj kaže, ej, ajde zevni da vidimo da li će simpatija da zevni isto, i ako zevne znači da je pogledao. Tako da, verovatno ljudi kojima se dopadamo često gledaju u nas. Peto, kada se nešto dešava u prostoriji, oni to iskoriste kao razgovor da pričaju sa tobom. Ovo definitivno može biti razlog, evo sad ovako kad razmislim, da, može biti, eto ljudi da znate, ako neko po svaku cenu želi da pronađe način da priča sa vama, možda treba da se zapitate da li mu se možda dopadate. Pretposlednje, kad sednete jedno blizu drugog, primećujete da se ponaša nervozno i da kašlje. Znači, ljudi, ako neko sedne pored vas i ono, verovatno mu se sviđate, a nije alergija ili neki ono virus. I poslednje, kada ste negde zajedno, želi da krene kući u isto vreme kad i ti. Dobro, ovo je slatko i ovo je verovatno možda slično onome da mi sve devojke volimo da nas momci simpatije kako god, kogod, isprate do kuće, pa eto, onda svi znamo šta nam je činiti definitivno. Ništa, malo razmislite o ovome, da li ste možda primetili nešto kod nekoga. Mi nastavljamo naravno sa muzikom.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A naravno, kako Ritam dana da prođe bez moje drage, prelepe, crvenokose koleginice Bađe iz Party Time-a. Bađo, ovo je tvojih sat vremena, pa ajmo da vidimo šta si to imala u svom Party Time-u.
2: Društvene mreže ne odbijamo, riznica su realno glupih mimova, a i jakih statusa, mada sam našla jedan interesantan koji kaže da možemo nešto sa planete da izbrišemo zauvek. Šta bi to bilo? Tako da, narode, ajde da vas čujemo. Evo, ja bih lično izbrisala one fore kao što su neću da mu se javim, neću da joj se javim tri dana, znači te klinačke fore, ćaos, deletus, pada jedan odmah, ali šta biste vi izbrisali sa ove planete i da bude bolje i lepše i jače mesto? Pišite nam na Viberu na 069-3089-399.
0: Slušate Ritam Dana.

0: Neka digne ruku svako ko nije naleteo na neki story ili status sa ovom pesmom u pozadini. Mislim da nas nema. A kad spominjemo statuse, postove, evo na kontu jednog smo vas malo pre narode pitali da možemo jednu stvar da izbrišemo sa ove naše planete i da bude bolje mesto. Šta bi to bilo? Vi ste nam pisali na Viberu. I evo prvi ko nam se javio jeste Žare, koji kaže plaćanje novih pića na 20 minuta kako bih mogao da nastavim da sedim negde. Posle se ljudi pitaju što toliko pijem. Ma da, bukvalno kao ne pijem ja zato što volim da pijem, nego kao moram da imam negde da sedem. Jeste. Da vidimo. Lune kaže izbrisao bih padel, ali bukvalno čim otkuca 30 godina svi se nešto padelišu. Lune, ja sam sa tobom za ovo. Da možemo jednu stvar da izbrišemo sa planete, šta bi to bilo? Kaliso kaže gledanje i lajkovanje thirst trapova kad si sa nekim. A sad za one koji ne znaju, thirst trap je kao zamka za žedne, bolje rečeno zamka za željne. To je ono kada na primjer devojka ispozira na slici u bikiniju i to je kao thirst trap. Tako da da, Kaliso, apsolutno si u pravu. Realno, kada bismo to mogli da izbrišemo, onda biste bili srećni i bilo bi manje kola sa otiskom od ključeva, ali bože moj!
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju. I am

0: na TDI radiju.
1: Evo ljudi, jedna iskrena od srca preporuka za večeras, a i za naredne dane. Znate ono kako smo u fazonu, izlaze novi filmovi, izlaze nove serije i više ne možemo ni da ih ispratimo, a opet i da hoćemo, ne možemo. Zašto? Zato što odgovori na jedan mail, dete na hrani, odradi ovo, odradi ono, kad mi da imamo vremena uopšte da nešto odgledamo. Zato, evo, ja sam počela da gledam opet onu seriju Friends, prijatelji, i tako je jak gas. Bukvalno ništa ne fali da ponovo odgledamo neke stare, ali drage stvari. Plus, znamo da će da nas nasmeje, znamo da će da nam bude top. Imamo tamo neki zvuk u pozadini, iskreno, nađete samo neku seriju, pa makar onaj film Žikina dinastija, gledajte opet i znate koje uživanje.

0: TDI Radio.
1: Pop, dobra vest se ne odbija, a to je da ljudi moji, evo gledam kako za nas koji smo se razveli od Vibera i prešli na WhatsApp, dobijamo još jednu novu opciju, a to je da WhatsApp uvodi sakrivanje brojeva, što iskreno ima da bude dobro za sve nas koje onaj ludi ortak ubaci u grupni chat sa još 20 nepoznatih ljudi, jer on tu kao planira neki rejv. A opet, šta koji moj ima neki tamo bucalo da zna koji nam je broj telefona, je li tako bucalo?
2: Tako je, ljudi, gde ste, šta radite?
1: Gde si bucalo, hvala ti što si poslužio kao rekvizit.
2: Nemo na čemu, vidimo se.
1: Ajde, vidimo se.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.

Erik Pritz kaže call on me, a ja kažem zovte mi doktora narode, jer sam naletela na naslov koji kaže platila nokte 500 evrića i naravno uzmem da čitam, kad ono neka devojka htela nokte koji će da joj stoje kao bar 2-3 meseca bez da mrdnu, odnosno da ne mora posle 3 nedelje da ide na korekciju kao i sve mi devojke. E sad, da li je nju neko nasamario ili sam možda samo ja, ljudi, bez para pa ni ne znam da ovako nešto postoji, ne znam, ali bukvalno ovo je ono, reci mi da imaš love bez da mi kažeš da imaš love.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koliko para je dovoljno za dobar izlazak u provod?
2: Ma brate, ja se nekad provedem super i besplatno, znaš, kad se znaš ovu situaciju, kad se uhvatiš za novčanik, razumeš i tvoji otaci i ti kažu, ma bre, pusti brate, ja ću.
3: Izvini, ja bez 300 evra ni izlazim, mene toliko plaša u separe u košta.
1: Izvinite, koliko para je dovoljno za dobar izlazak u provod?
4: Ako su tu tamburaši ili trubači, treba mnogo. Ispraznim novčanik za sekund.
1: Izgleda da baš varira količina novca koja je potrebna za dobar provod. Ali kako je rekao Toma Zdravković, nije bitno gde sediš, nego ko sedi za tvojim stolom.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, kad vidimo kornjaču, uvek nam prvo padne na pamet koliko mislimo da jedna kornjača može da živi. 50 godina, 80, možda 100. E pa upoznajte Jonathana, kornjaču koji danas ima neverovatnih 194 godine i zvanično je najstarija živa kopnena životinja na svetu. Samo pokušajte da zamislite koliko je to vremena. Kada se Jonathan je izlegao negde oko 1832. godine, nije bilo automobila, nije bilo aviona, nije bilo interneta, televizije, pa čak ni električne sijalice. Kraljica Viktorija još uvek nije stupila na britanski presto, a ljudi su putovali konjima i brodovima. I dok se svet menjao neverovatnom brzinom, Jonathan je radio ono što je radio i danas. Polako se šetao, jeo travu i sunčao se. Već više od jednog veka živi na ostrvu Sveta Jelena, usred Atlantskog okeana, a to je ono isto ostrvo na kojem je živeo i Napoleon Bonaparte. Jonathan je tamo stigao kao poklon tadašnjem guverneru još davne 1882. godine. Zanimljivo je da je već tada bio potpuno odrastao, što znači da imao najmanje 50 godina. A zamislite samo koliko bi priča mogao da ispriča kad bi mogao da govori. E pa danas je već u ozbiljnim godinama. I dalje odlično čuje, prepoznaje glas svog veterinara čim ga čuje i svake nedelje dobija posebne obroke punog svežeg voća i povrća koje mu pažljivo daju iz ruke. I ono što je možda najlepše u cijeloj priči jeste da Jonathan nije usamljen. Dane provodi sa još tri kornjače koje su zanimljive, onako za njega praktično su tinejdžeri. Zajedno šetaju, odmaraju i uživaju na suncu. Naučnici kažu da tajna njegove dugovečnosti nije samo u genetici. Važnu ulogu imalo je mirno okruženje, spor način života i odsustvo stresa. I sad će neko reći, lako je njemu kad je kornjača, ali možda u tome i ima neke simbolike. Mi danas stalno negde žurimo, trčimo na posao, gledamo u telefon, odgovaramo na poruke, jurimo neke rokove, a Jonathan već skoro dva veka radi jednu stvar. Živi svojim tempom, lagano. Ne kažemo da bi svi trebalo da se krećemo kao kornjače, ali bi možda ponekad prijalo da malo usporimo. Jer zamislite, Jonathan je video kako nastaju države, menjaju se granice, dolazi i prolaze generacije ljudi, a on je i dalje tu miran, strpljiv i bez žurbe. A možda je upravo zato postao mnogo više od najstarije kornjače na svetu. Postaje podsjetnik da život nije trka na 100 metara. Ponekad je mnogo važnije koliko i dugo i kako putujemo nego koliko brzo stignemo do cilja. Tako da ovo je kao u priči onaj zec i kornjača. Nije bitno što si ti brz, ali lagano. Tako da ljudi, ajmo mi na hitove i da uživamo kao Jonathan.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

Hit dei radio. Samo hitovi.

TDI Radio. E pa ljudi, ako ste student ili se tek spremate da ove jeseni upišete fakultet, evo jedna informacija koja bi mogla da vam uštedi i dosta novca, a i dosta brige. Raspisan je konkurs za prijem studenata u studentske domove za studijsko 2026-27. Ukupno je obezbeđeno 2375 mesta u 8 studentskih domova širom Crne Gore, a prijave se, što je mnogima najvažnije, podnose elektronski sad. Kad se pomenu studentski domovi, većina odmah pomisli na malu sobu, cimera ko prvi put vidi u životu, red za veš mašinu i zajedničku kuhinju, ali oni koji su živjeli u domu uglavnom kažu isto, to je iskustvo koje se pamti ceo život, jer u domu ne stekneš samo